Prodaje ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

ponoć udalajem i da režem koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: ako u narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro, ove srede 5. avgusta. Žele vam tonski realizator Srđan Milovanović. Moje ime je Nataša Milosavljević, a ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Izgradnja prvog drumskog mosta između Rusije i Severne Koreje za Moskvu predstavlja ekonomsku kapiju ka istoku i jačanje veza sa azijskim partnerima uprkos zapadnim sankcijama, ocenjuju analitičari. Broj dece poginulo u terorističkom napadu ukrajinskih oružanih snaga u blizini Gelendžika porastao na 4. Oružane snage Rusije nastavile napade na lučku infrastrukturu Ukrajine. Ukrajinski ambasador u Londonu Valerij Zalužni priznao da je ulazak njegove zemlje u NATO bajka. Ukrajina nastavlja da bude balvan kojim se udara o vrata ruske tvrđave, kažu politikolozi. Za Sputnik govori Jovan Aleksić iz Trstenika, jedan od prvih pacijenata koji će primiti novu personalizovanu terapiju za lečenje melanoma u Ruskoj Federaciji. Ali pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Kijevski režim razume samo jezik vojne sile, rekao je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova zadužen za ukrajinske zločine Rodion Mirošnik. Svečana sahrana bivšeg SS legionara u Letoniji govori o legalizaciji neonacizma u Europskoj uniji, izjavila je predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Vladimir Zelenski umanjuje gubitke ukrajinske vojske da bi prikrio katastrofalnu situaciju na frontu, navodi kineski portal Sohu. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa brazilskim predsjednikom Luisom Inasijom Lulom da Silvom o daljem jačanju bilateralnih odnosa, a posebna pažnja posvećena je proširenju i diversifikaciji trgovine. Evropska unija poziva vlasti u Prištini da zaustave sva dalja rušenja na jezeru Gajvodi i da sarađuju sa pogođenim stanovnicima i lokalnim vlastima kako bi se pronašla zakonska i održiva rešenja, izjavila je portparol Evropske komisije Anita Hiper. Srbija i Republika Srpska u Mrkonjić gradu obeležile su dan sećanja ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji Oluja. Ubijeno je nestalo 1904 Srba, među kojima je 1250 civila, od kojih su oko 3/4 bile osobe starije od 60 godina. Sa vekovnih ognjišta proterano je više od 220.000 krajiških Srba. Parast od žrtvama Oluje u Beogradu služen je u crkvi Svetog Marka. Iran traži kontrolu nad brodovima koji ulaze u Ormuzski Moreus, kao i nadzor nad onima koji izlaze iz njega, uz mogućnost intervencije ukoliko to bude potrebno, izjavio visoki iranski zvaničnik. A ruska muška i ženska odbojkaška reprezentacija učestvovaće u Ligi nacija 2027. godine, navodi Sveruska odbojkaška federacija.

0: Od početka rata u Ukrajini, Rusija i Severna Koreja, dve zemlje koje su na udaru snažnih zapadnih sankcija, značajne su ojačale vojno-političku saradnju. Njihov savez potvrđen je i na bojištu. Severnokorejski vojnici učestvovali su i u odbijanju ukrajinske invazije i oslobođenju Kurske oblasti, gde su pokazali visok nivo obučenosti i borbene sposobnosti. Granica inače Rusije i Severne Koreje duga je svega 17 km i predstavlja najkraću kopnenu granicu Ruske federacije. Dve zemlje razdvaja reka Tuman, preko koje do sada postojao samo jedan stalni transportni prelaz, železnički most Družba, izgrađen još 1959. godine. Novi drumski most preko te reke otvorit će i novo poglavlje u razvoju saobraćajnih i ekonomskih veza dve zemlje. Ukupna dužina mostarskog prelaza biće gotovo 5 km, dok će sam most biti dug oko 1 km. Ruski ekspert Aleksej Maslov kaže da izgradnja prvog drumskog mosta između Rusije i Severne Koreje za Moskvu predstavlja više od infrastrukturnog projekta, ekonomsku kapiju ka istoku i simbol jačanja veza sa azijskim partnerima uprko zapadnim sankcijama, dodajući da bi ovaj koridor mogao da otvori prostor i za jačanje vojne saradnje. Naš sagovornik napominje da je projekat izgradnje mosta prvobitno zamišljen kao ekonomski, ali ne isključuje mogućnost širenja vojne saradnje Moskva i Pjongjanga u uslovima sve većih pritisaka Zapada, podsjećajući istovremeno da dve zemlje imaju sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu u širokom spektru oblasti, koji između ostalog predviđa i pružanje međusobne pomoći u slučaju agresije na jednu od zemalja.
1: Da li će se ova nova infrastruktura koristiti i u vojne svrhe? Ne bih isključio takvu mogućnost, jer vojna saradnja između Rusije i Severne Koreje nije nikakva tajna. Šta više, potpisan je sveobuhvatan sporazum koji se pokazao veoma efikasnim. Zbog toga, ako Zapad nastavi pritisak na Rusiju i Severnu Koreju, logično je da će saradnja biti još više proširena.
0: Na pitanje zašto Ukrajina i njeni zapadni saveznici sa zabrinutošću prate projekat izgradnje mostva, iako se on gradi hiljadama kilometara daleko od ukrajinskog fronta, Maslov odgovara da to proizilazi iz straha od produbljivanja saradnje Moskve i Pjongjanga, pre svega u vojno-tehničkoj sferi. To međutim pokazuje i dvostruke standarde Kijeva i Zapada. Dok više od 50 savezničkih zemalja različitim kanalima snabdeva Ukrajinu oružjem, istovremeno se osporava pravo Rusije da razvija vojnu saradnju sa svojim partnerima. Naš sagovornik poručuje da Moskva ima pravo da samostalno bira partnere i razvija odnose sa zemljama koje smatra važnim za svoje ekonomske, političke i bezbednosne interese.
1: To je razumljivo jer kijevski režim u potpunosti zavisi od spoljne pomoći, za razliku od Rusije. Na Zapadu i dalje postoji koncept prema kojem je ukrajinski sukob u suštini proksi NATO rat protiv Rusije. Ako Moskva proširi vojnu saradnju i vojne isporuke sa Severnom Korejom, to bi značajno moglo da promeni odnos snaga. Nije reč samo o isporuci severnokorejskog naoružanja Rusiji, već i o mogućnosti da ruske tehnologije, kao na primjer tehnologije protiv vazduhoplovne odbrane, budu prenete Severnoj Koreji. Možda upravo sada evropske zemlje shvate da svojom politikom doprinose približavanju svetskog rata.
0: Maslov ukazuje da Severna Koreja već ima razvijene saobraćajne veze sa Kinom, dok slična infrastruktura sa Rusijom do sada nije postojala. Zbog toga ovaj projekat pre svega vidi kao korak ka proširenju trgovine.
1: Skrenuo bih pažnju na činjenicu da na severoistoku Kine postoji čitav niz puteva koji povezuje Severnu Koreju sa Kinom, ali slične mostove i prelaze sa Rusijom Severna Koreja nema. Zato će se pre svega raditi na jačanju i proširivanju trgovine. Koliko shvatam, Rusija formalno ne izlazi iz režima sankcija, proširuje svoje trgovinske odnose sa Severnom Korejom. Reč je između ostalog o uglju, koji je standardni izvozni proizvod Severne Koreje. Sa ruske strane to su prehrambeni proizvodi, tehnologije čiji izvoz nije zabranjen i slično. Postoji veliki broj oblasti u kojima dve zemlje mogu da trguju.
0: Ukrajinski eksperti ocenjuju da bi novi drumski koridor mogao da oteža satelitsko praćenje transporta između Rusije i Severne Koreje, jer kamioni, za razliku od vozova, nisu ograničeni železničkom strukturom i mogu da koriste razgranatu putnu mrežu. Zbog toga smatraju da bi drumska veza mogla da omogući tajni prevoz ljudstva i tereta i prikrivanje dela transporta od zapadnih obaveštenih službi. Govoreći o signalu koji Moskva ovim projektom šalje, Maslov ocenjuje da Rusija pokazuje da ima partnere van Evrope i da nije u poziciji pasivnog iščekivanja, već da aktivno gradi novi politički i ekonomski prostor.
1: To je pre svega posljedica sve dublje politike izolacije Rusije koju sprovode evropske zemlje, dok Moskva istovremeno širi svoje delovanje ka istoku i u vojnom i u ekonomskom smislu i samim tim formira se novi tip saveza koji se ne zasniva isključivo na vojnim sporazumima, već pre svega na sveobuhvatnoj saradnji. To je ono što predviđaju novi savezi, put Šosa i Briksa. Na kraju Rusija postaje jedan od aktera u stvaranju nove političke arhitekture na dalekom istoku. Stoga je to i glavna poruka. Imamo partnere i možemo da biramo.
0: Naš sagovornik ocenjuje da činjenica da Rusija i Severna Koreja, uprkos strogim međunarodnim sankcijama, nastavljaju da razvijaju saradnju, pokazuje da politika izolacije nije uspela. Prema njegovim rečima, Moskva istovremeno nastavlja da gradi odnose sa novim partnerima i proširuje saradnju van zapadnog bloka. Radio Sputnik. Broj dece poginulo u terorističkom napadu ukrajinskih oružanih snaga u blizini Gelendžika porastao je na 4, a u kancelariji Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopšteno je da sve strane u sukobu moraju da učine sve kako bi se sprečile žrtve među civilima. Oružane snage Ruske federacije nastavila su napade na lučku infrastrukturu Ukrajine koja se koristi za potrebe oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Više detalja ima kolega Predrag Grujić.
1: Predstavnik kancelarije Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava Marta Hurtado izjavila je za Sputnik da sve strane u sukobu moraju da učine sve kako bi se sprečile žrtve među civilima. Dodala je da su napad dronom na Gelendžik i napad dronovima na Moskovsku oblast dokaz opšte eskalacije koja vodi ka skoku broja žrtava među civilima. U napadu na Gelendžik poginulo je 7 osoba, među njima i 4 dece. Dečiji ombudsman Marija Lavova-Belova kaže da se još 3 dece trenutno nalazi u bolnici, a da je ukupan broj povređenih 58, od kojih je 21 hospitalizovan. Oružane snage Rusije su tokom proteklog dana izvele udare na objekte transportne i energetske infrastrukture koji se koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine i nastavljaju napredovanje na Harkovskom pravcu. Primoravaju protivnika da se povlači što dalje od državne granice Rusije. Ruski sistemi protivvazduhoplovne odbrane tokom protekla 24 časa oborili su 16 navođenih aviobombi i 753 bespilotne letelice oružanih snaga Ukrajine. Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, ukrajinske snage su u dejstvima ruskih grupacija trupa tokom proteklog dana izgubilo oko 1435 vojnika. Ruske oružane snage visokopreciznim oružjem i udarnim dronovima tokom dana pogodile su u Luci Nikolajev 3 teretna broda, u Luci Černomorsk kontejnerski terminal sa vojnim teretom, kao i skladište sa bespilotnim letelicama FP-2 i komponentama. Na Crnom moru južno od Odese brod za suvi teret koji je isporučivao vojni teret. U severnom delu Crnog mora jugoistočno od Očakova uništena su 2 bespilotna čamca ukrajinskih oružanih snaga. Moskva za sada ne čuje nikakve konstruktivne predloge Zapada u vezi sa rešavanjem ukrajinskog pitanja, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin na marginama 3. rusko-kazahstanskog medijskog foruma. On je ocenio da zapadni politički krugovi ponekad prelaze na apsolutno neprihvatljiv način komunikacije zasnovan na ultimatumima, poukama i oštrom tonu, polazeći od, kako je naveo, pogrešnog uverenja da Rusiju mogu da primoraju na ustupke politikom pritiska. To naravno neće proći, poručio Galuzin.
0: Na polovini emisije još nekoliko vesti jutra. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se prvi put sveobuhvatno reguliše legalni promet digitalnih valuta i digitalnih prava u toj zemlji. Iz Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore saopšteno je da je prisustvo predstavnika zvanične Podgorice na obeležavanju hrvatske akcije Oluja u Kninu kontinuitet tokom protekle decenije. Američka vojska potrošila je veliki deo zaliha preciznih raketa dugog dometa tokom petomesečnog rata sa Iranom, što je izazvalo zabrinutost zbog spremnosti Sjedinjenih Država za buduće sukobe, navode 3 izvora upoznata sa podacima o stanju naoružanja, a prenose zapadni mediji. Ukrajina je usvojila novu strategiju, podrazumeva ciljane napade na civilno stanovništvo, izjavila je poverenica za ljudska prava Rusije Lana Lantratova, komentarišući napad bespilotnim letelicima na Moskovsku oblast. A naš proslavljeni teniser Novak Đoković smatra da bi tenis u budućnosti mogao da pretrpi određene izmene kada reč o formatu takmičenja, kako bi mečevi bili dinamičniji i zanimljiviji za publiku, ali i lakši za organizaciju. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, saznaćete zašto je na Zapadu sve jača antiruska propaganda.
2: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Rusija potencijalno članstvo Ukrajine u Severnoatlantskoj alijansi smatra pretnjom, što je jedan od osnovnih razloga za pokretanje specijalne vojne operacije. Sada, međutim, stižu ocjene da je ulazak Ukrajine u NATO na dugom štapu. Nekadašnji načelnik ukrajinskog generalštaba i trenutni ukrajinski ambasador u Londonu, Valerij Zalužni, rekao je na sastanku ukrajinskih ambasadora da razgovori o mogućem ulasku Ukrajine u NATO predstavljaju bajke. Veoma dobro poznajem NATO. Oko 12 godina sam lično radio na tome da savladamo standarde alijanse i svake godine sam slušao kako ćemo se uskoro pridružiti tom savezu. Nažalost, nikada se nećemo pridružiti, rekao je Zalužni. Politikolog Aleksandar Pavić objašnjava pre svega da Zalužni nije običan ambasador, već da je on svojevrsni britanski projekat i da kao takav predstavlja pretnju za Vladimira Zelenskog.
3: I to je jedan od razloga zašto je Zalužni bio i sklonjen, ali nije mu mogao ipak, očigledno da ima dovoljno jako zaleđeno da je upravo postavljen za ambasadora upravo u Velikoj Britaniji. Tako da kad govori Zalužni, ne govori on sam. On je nečiji megafon. On je ovdje megafon Londona s jedne strane i to je, ajde kažemo, to stvarno počinje da ruši koncepciju Zelenskog. I to nije slučajno, jer izgleda da se čekalo neko vrijeme za Lužnog i mislim da se ovim opet ističe njegova kandidatura kao zamjene za Zelenskog.
0: Pavić dode da zamijeniti Zelenskog za Lužnim ne znači poboljšanje položaja ukrajinskog naroda, jer neće odustati od ratobornog stava prema Rusiji. S jedne strane slabe se pozicije Zelenskog, a s druge strane najavljuje se da bi njegova zamjena mogla da bude samo nastavak po starom, da Ukrajina nastavi da bude, kako Pavić kaže, balvan kojim se udara o ruske tvrđave, a da Ukrajinci treba da budu topovsko meso za NATO. Prema mišljenju našeg sagovornika, izjava Zalužnog može da se tumači i u širem kontekstu, da su se krugovi u Londonu i zapadnoevropskim prestonicama pomirili sa tim da američki predsjednik Donald Trump neće dozvoliti da Ukrajina uđe u NATO. Posmatrano u tom kontekstu, ono što je Zalužni izjavio znači da se zapadna Evropa prilagođava Trumpovom stavu, ali da ne odustaju od uloge koju su namenili Ukrajini.
3: To je ono što je lošo u svemu tome, ali s druge strane je stvar čistija zato što pogotovo u Rusiji tek neće biti nikakvih iluzija o tome šta Zalužni može i šta bi on predstavio ako bi bio neka zamjena za Zelenskog. A ovo isto pokazuje neku namjeru tih euro-NATO krugova, te zapadne duboke države, da u stvari da se koristi Ukrajina, da se unapredi kapaciteti NATO-a. I ovo je kritika samog NATO-a i praktično njima je Ukrajina potrebna da bi pogurala reformu samih NATO država, pogotovo u Europi, da se prilagode sadašnjem vremenu i da prevaziđe ovo što Zalužni kaže vezano za doktrine iz Drugog svjetskog rata.
0: Zalužni rekao i da će NATO najvjerovatnije ostati u istom obliku u kojem je i sad i da će mu biti potrebno oko 12 godina da ako Ukrajina pređe na standarde koje treba da postigne da bi dostigla barem polovinu nivoa Ruske federacije. Pavić međutim dodaje da je ovaj stav izrečen sa pretpostavkom koja je falična, jer podrazumeva da Rusija stoji u mestu.
3: Dok oni napreduju ka sadašnjoj Rusiji, Rusija će i dalje hitati velikim koracima ka novim parametrima. I mislim da je apsolutno nemoguće da oni premoste taj jaz i da oni sami sebi pevaju spavanke i sami sebe ohrabruju. Nije samo reč o tome da oni mogu da nadomaste tehnološki jaz, nego oni su sebe svojom glupošću i svojom ultra rusofobičnim stavovima lišili sebe neophodnih resursa, prirodnih resursa za unapređenje svoje vojno-industrijskog kompleksa, i to ne mislim samo na Rusiju, mislim i na Kinu. Oni jednostavno nemaju te resurse kojim raspolažu i Rusija i Kina, i već to će biti ograničavajući faktor.
0: Naravno, niko na zapadu neće javno da prizna koliko zaostaje za Ruskom federacijom i nastavit će da zavaravaju i svoju i širu javnost koliko god budu, zaključuje Aleksandar Pavić za Sputnik.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Još u potpunosti ne može da se vidi oblik sveta kakav će izgledati posle specijalne vojne operacije, ali svedočimo latentnoj nervozi i histeriji Zapada, što potkrepljuje i neverovatna količina propagandnih poruka u posljednjih nekoliko dana, kaže vojno-politički analitičar i urednik RT Balkana Andrej Mlakar.
2: Neverovatno je da su se svi mogući spavači koji su do sada prespavali zimski san, nisu se javljali dve godine, sad su se pojavili i prvi put probudili, to je vrištanje, oni pobeđuju na svim frontovima. Ovaj posljednji udar zadao im je najveći problem i pri tome Zelenski, mi smo to nekako pomalo svi ovdje zapostavili, ali ovo obraćanje posljednje na Fox News je bilo jako zanimljivo, da on prvi put nije govorio više o Krimu. Se sjećamo, oni njegovi prijetnji do juna 2023. godine, on će biti na Krimu, slavit će pobedu. Onda je bilo, na Krimu nema vode, svi beže, svi su se predali, ne samo treba da uđu na Krim, od toga nije bilo naravno ništa.
1: Ruski predsjednik, podsjeća naš sagovornik, rekao je pred poslanicima Državne dume jednu veoma zanimljivu stvar, da će doći trenutak kada će komšiluk Ukrajine početi da grabi njene teritorije. Kao najviše zainteresovane naveo je Rumuniju, Besarabiju, Mađarsku, Užogorod, Zakarpatje i zapadni deo Ljavova.
2: Ovdje se sad vidi ono da su zapravo sve ovo jedan grabež oko Ukrajine i da zapravo oni su pokušali da Ukrajinu uvuku i da ono realizaciju naprave onoga plana Bžežinskoga, pošto ga je John Biden pokojni kao živeo, ponovo Bžežinskoga da napravi veliku šahovsku tablu i da pokuša da ostvari njegov plan uvlačenjem Ukrajine u NATO pakt i Evropsku uniju i da stvori novi poredak koji bi ugrozio Rusiju, sad se ispada ovako da je taj poredak pukao.
1: Amerikanci, ocenjuje Mlakar, nemaju više vojnu moć da se izbore sa Iranom, a sve priče o američkoj nadmenosti i energetskoj moći pale su u vodu, dok na Dalekom istoku vidimo o saradnju Rusije i Kine, jačanje BRICS-a, Šangajske organizacije za saradnju koje već poprima obrise nekih novih Ujedinjenih nacija. On naglašava da smo ušli u fazu koju je profesor Andrija Mitrović, istoričar, opisao u knjizi Vreme netrpeljivih. Kako izgledala Evropa pred osvit Velikog rata, slično je, kaže, i danas.
2: Vidimo da se neke države raspadaju, da se neke međunarodne organizacije, alijanse, savezi više nisu isti. Sve ono zapravo, kad je ruski predsjednik rekao puštenje duha iz boce, zapravo i jeste. Na Balkanu je pušten duh iz boce, samo što su oni želili potajno da oni budu ti koji će moći to da rade i niko drugi. I sada kada se desilo suprotna stvar, oni nemaju odgovor.
1: Ukrajine, dodaje on, postala zemlja teatra apsurda i opšte haosa, gde se više ne zna šta ko radi i ko koga optužuje. Faktički, vojni vrh već postaje otuđen od Zelensku koju on pokušava da eliminiše. Sa druge strane, kaže Mlakar, svaki dan možemo da vidimo očajne scene kada nesrećne ljude tuku i love po ulicama kako bi popunili ukrajinske redove.
2: To dovoljno govori o tome da sva ta propaganda polagano pada i da to nije tako uspešno kao što je on to predstavio, da je to jedna bajka, da je ukrajinska vojska pobeđuje, zapravo ukrajinska vojska gubi. Ruska vojska sve više i više steže obruč i zato je nervoza sve veća i veća.

0: područja, mada se on već urušava s obzirom da je iz velikog broja gradova već se industrija evakuišen.
1: Biće zanimljivo kako će reagovati zapadne zemlje kada Ukrajina doživi debakl, kada njeni partneri shvate da su dali ogromne količine novca, a da nisu dobili nikakav konkretan rezultat, jer ruska vojska napreduje i širi svoj prostor. Ono što je najgore, dogodit će se kada nastane prava svađa među takozvanim zapadnim saveznicima, a već polako vidimo naznake takvih dešavanja, rekao je Andrej Mlakar.

0: Jovana Aleksić iz Trstenika, prva Srpkinja i jedan od prvih pacijenata koji će primiti novu prvu u svetu personalizovanu terapiju za lečenje melanoma u Ruskoj Federaciji. Vakcina koju su za sada primila još samo dva državljanina Rusije napravljena isključivo za nju uz pomoć veštačke inteligencije. Stimulisaće imuni sistem da stvori specifična antitela protiv njenog tumora. Vakcina deluje na sistem kišobrana koji štiti ćelije raka, a posle prodora vakcine u organizam one ostaju potpuno otvorene, a onda ih unište ćelije organizma. Put do ove šanse za 35-godišnju vaspitačicu Jovanu bio je dug i težak. Na njemu joj je najveća podrška suprug, a počeo je mnogo ranije, pre skoro 9 godina. Ona za Sputnik kaže da je verovala da će se posle jedne operacije skidanja mladeža život vratiti u normalu.
1: A 2018. je on uklonjen. Pokazalo se da je to maligni melanom nakon par analiza i ja sam se onda u Beogradu na onkologiji operisala. Izvađeni su mi limfni čvorovi iz leve aksile, to je sve bilo u redu. Sve je bilo benigno, sve je bilo uredno.
0: Jovan Aleksić dodaje da je imala redovne kontrole na svakih 6 mjeseci, a na jednoj od njih usledio je šok. 2024. otkrivene su je metastaze na plućima i na mozgu.
1: Meni se uključuje terapija, ja idem na gama nož i terapija deluje na plućima i gama nož deluje što se tiče endokrinarijuma i tih metastaza, ali meni su uporno izlazile nove metastaze. Ja na svakom snimku glave ja dobijam nove promjene, tako da 2025. godine, mislim, ja hitno moram da menjam terapiju, čak sam primala i terapiju iz Turske koja nema je u Srbiji, pa sam posle nastavila da primam samo drugu imunoterapiju koja postoji kod nas. Međutim, ništa mi to nije pomoglo i posle 5 gama noža, zračenja, ja sam u jednom trenutku već došla do 53-4 metastaze na mozgu.
0: Aleksić je uspela da kontaktira doktora Koljevića u Kragujevcu koji je uključen u ovaj projekat, a zatim i sa doktorom Boljevićem u Moskvi, i tako je sve počelo. Ona kaže da je već trebalo da bude u ruskoj prestonici, ali joj se stanje pogoršalo, pa mora da sačeka da se malo oporavi.
1: Ja verujem u to. Nije to sad kao da ja nemam izbora nekog. Još od prošlog leta sam, recimo, ja u kontaktu sa doktorom Jakovljevićem i ja još kada sam pročitala da Rusi prave neku vakcinu za kancer i da će prva vakcina da se pravi za melanom, to je za mene bilo, kako bih vam rekla, kao neki spas da sam ja videla u svemu tome, jer u tom trenutku sam ja isprimala sve moguće terapije koje meni nisu pomogle. Postoji tu sad, evo, ja sam i sad na terapiji, ona mene negde tu održava, da kažem, ali mi ne pomaže da se izlečim. Ne znam, imala sam sreću sigurno što sam bila prva koja sam se javila iz Srbije njima i doktoru profesoru Jakovljeviću. To je moja sreća.
0: Pred našom sagovornicom je dug put i višemesečni boravak u Moskvi. Terapija se, kako i najavljeno, pravi specijalno od njenog tkiva. Proces izrade traje 3 do 4 mjeseca, a primanje terapije, koja u međuvremenu može biti izmenjena u zavisnosti od stanja, oko pola godine. Do sada su samo 2 pacijenta u Rusiji uključeni u ovaj proces i za sada pokazuju dobar odgovor na terapiju, čak i intenzivniji od očekivanog.

Na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti jutra. Kijevski režim razume samo jezik vojne sile, rekao je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova zadužen za ukrajinske zločine Rodion Mirošnik. Svečana sahrana bivšeg SS legionara u Letoniji govori o legalizaciji neonacizma u Europskoj uniji, izjavila je predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Vladimir Zelenski umanjuje gubitke ukrajinske vojske da bi prikrio katastrofalnu situaciju na frontu, navodi kineski portal Sohu. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa brazilskim predsjednikom Luisom Inasijom Lulom da Silvom o daljem jačanju bilateralnih odnosa, a posebna pažnja posvećena je proširenju i diversifikaciji trgovine. Evropska unija poziva vlasti u Prištini da zaustave sva dalja rušenja na jezeru Gazivode i da sarađuju sa pogođenim stanovnicima i lokalnim vlastima kako bi se pronašla zakonska i održiva rešenja, izjavila je portparol Evropske komisije Anita Hiper. Srbija i Republika Srpska u Mrkonjić gradu obeležile su dan sećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji Oluja. Ubijeno je i nestalo 1904 Srba, među kojima je 1250 civila, od kojih su oko 3/4 bile osobe starije od 60 godina. Sa vekovnih ognjišta protjerano je više od 220.000 krajiških Srba. Parastu žrtvama Oluje u Beogradu služen je u crkvi Svetog Marka. Iran traži kontrolu nad brodovima koji ulaze u Ormuzski moreos kao i nadzor nad onima koji izlaze iz njega, uz mogućnost intervencije ukoliko to bude potrebno, izjavio je visoki iranski zvaničnik. Američka vojska potrošila je veliki deo zaliha preciznih raketa dugog dometa tokom petomesečnog rata sa Iranom, što je izazvalo zabrinutost zbog spremnosti Sjedinjenih Država za buduće sukobe, navode tri izvora upoznate sa podacima o stanju naoružanja, preneli su zapadni mediji. Ruska i muška ženska odbojkaška reprezentacija učestvovaće u Ligi nacija 2027. godine, navodi sve ruska odbojkaška federacija. A Novak Đoković smatra da bi tenis u budućnosti mogao da pretrpi određene izmene kada je reč o formatu takmičenja, kako bi mečevi bili dinamičniji i zanimljiviji za publiku, ali i lakši za organizaciju. U nastavku programa slušajte intervju Energija Sputnika. Mi smo ponovo sa vama uživo na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Naše vesti pratite 24 sata dnevno na Telegram kanalu Sputnik Srbije, kao i na društvenim mrežama X i Viber. Ne propustite naše intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture na Radio Studio B od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. A za tonsku realizaciju ove emisije bio je zadužen Srđan Milovanović, moje ime je Nataša Milosavljević i im redakcije Sputnika. Želim vam prijetan ostatak.

najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.
1: Koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Srbija i Republika Srpska u Mrkonjić gradu obeležili su dan sećanja na ubijene i prognane Srbe u Hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na centralnoj ceremoniji da Srbija nikada više i nigde neće dozvoliti da se ponovi Oluja i da je zemlja dovoljno snažna da zaštiti svoj narod. Okupljanje u Mrkonjić gradu povodom dana sećanja nije običan datum, već vreme kada govorimo istinu i kada oživljavamo ono što je bilo u zaboravu, izjavio je predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Republike Srpske Milorad Dodik. Toplotni talas u Srbiji danas i sutra dostiže najveći intenzitet sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Prema prognozi RHMZ-a u petak i tokom vikenda, intenzitet vrućina će oslabiti pa će se u većini mesta očekivati najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni. Ipak početkom naredne sedmice ponovo se očekuje postepeni porast temperature. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Hapoela Berševe rezultatom 1:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Srpski teniser Hamad Međedović poražen je od Argentinca Juana Manuela Serundola u prvom kolu Montreala rezultatom 6:4, 6:2. Opširni o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Temperature do 40 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Srbija i Republika Srpska u Mrkonjić gradu obeležili su dan sećanja na ubijene i prognane Srbe u Hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na centralnoj ceremoniji da Srbija nikada više i nigde neće dozvoliti da se ponovi Oluja i da je zemlja dovoljno snažna da zaštiti svoj narod. Okupljanje u Mrkonjić gradu povodom dana sećanja nije običan datum, već vreme kada govorimo istinu i kada oživljavamo ono što je bilo u zaboravu, izjavio je predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Republike Srpske Milorad Dodik. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i Naftne industrije Srbije o dopremanju naftnih derivata u uslovima višenedeljnog niskog vodostaja reke Dunav. Ministarka je rekla da je produžetak operativne licence NIS-u do 28. avgusta omogućio NIS-u nastavak proizvodnje naftnih derivata, što je trenutno od najveće važnosti za stabilno snabdevanje srpskog tržišta, imajući u vidu teškoće sa kojima se suočavaju naftne kompanije koje gorivo nabavljaju iz uvoza. Toplotni talas u Srbiji danas i sutra dostiže najveći intenzitet sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Prema prognozi RHMZ-a u petak i tokom vikenda, intenzitet vrućina će oslabiti pa će se u većini mesta očekivati najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni. Ipak početkom naredne sedmice ponovo se očekuje postepeni porast temperature. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Hapoela Berševe rezultatom 1:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Srpski teniser Hamad Međedović poražen je od Argentinca Juana Manuela Serundola u prvom kolu Montreala rezultatom 6:4, 6:2. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme, uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Temperature do 40 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Srbija i Republika Srpska u Mrkonjić gradu obeležili su dan sećanja na ubijene i prognane Srbe u Hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na centralnoj ceremoniji da Srbija nikada više i nigde neće dozvoliti da se ponovi Oluja i da je zemlja dovoljno snažna da zaštiti svoj narod. Okupljanje u Mrkonjić gradu povodom dana sećanja nije običan datum, već vreme kada govorimo istinu i kada oživljavamo ono što je bilo u zaboravu, izjavio je predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Republike Srpske Milorad Dodik. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i Naftne industrije Srbije o dopremanju naftnih derivata u uslovima višenedeljnog niskog vodostaja reke Dunav. Ministarka je rekla da je produžetak operativne licence NIS-u do 28. avgusta omogućio NIS-u nastavak proizvodnje naftnih derivata, što je trenutno od najveće važnosti za stabilno snabdevanje srpskog tržišta, imajući u vidu teškoće sa kojima se suočavaju naftne kompanije koje gorivo nabavljaju iz uvoza. Toplotni talas u Srbiji danas i sutra dostiže najveći intenzitet sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Prema prognozi RHMZ-a u petak i tokom vikenda, intenzitet vrućina će oslabiti pa će se u većini mesta očekivati najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni. Ipak početkom naredne sedmice ponovo se očekuje postepeni porast temperature. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Hapoela Berševe rezultatom 1:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Srpski teniser Hamad Međedović poražen je od Argentinca Juana Manuela Serundola u prvom kolu Montreala rezultatom 6:4, 6:2. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme, uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Temperature do 40 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

0: najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni. Radio Novosti.

ponoć udalajem i da režem koker, da otvaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smirisam i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te. A

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsjednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut najavio je da će od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Kako je naglasio, država preuzima najveći deo troškova terapije koji su građani do sada u celosti plaćali. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i Naftne industrije Srbije o dopremanju naftnih derivata u uslovima višenedeljnog niskog vodostaja reke Dunav. Ministarka je rekla da je produžetak operativne licence NIS-u do 28. avgusta omogućio NIS-u nastavak proizvodnje naftnih derivata, što je trenutno od najveće važnosti za stabilno snabdevanje srpskog tržišta, imajući u vidu teškoće sa kojima se suočavaju naftne kompanije koje gorivo nabavljaju iz uvoza. Američki kongresmen republikanac Michael Cloud iz Teksasa podržao je rezoluciju kojom se predlaže da februar u Sjedinjenim Američkim Državama bude proglašen za mesec srpsko-američkog nasljeđa, čime je postao šesti član kongresa koji je zvanično podržao tu inicijativu, izjavio je ambasador Srbije u Vašingtonu Dragan Šutanovac. Toplotni talas u Srbiji danas i sutra dostiže najveći intenzitet sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Prema prognozi RHMZ, u petak i tokom vikenda intenzitet vrućina će oslabiti, pa će se u većini mjesta očekivati najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni. Ipak početkom naredne sedmice ponovo se očekuje postepeni porast temperature. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Temperature do 40 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Mama. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut najavio je da će od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Kako je naglasio, država preuzima najveći deo troškova terapije koji su građani do sada u celosti plaćali. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i Naftne industrije Srbije o dopremanju naftnih derivata u uslovima višenedeljnog niskog vodostaja reke Dunav. Ministarka je rekla da je produžetak operativne licence NIS-u do 28. avgusta omogućio NIS-u nastavak proizvodnje naftnih derivata, što je trenutno od najveće važnosti za stabilno snabdevanje srpskog tržišta, imajući u vidu teškoće sa kojima se suočavaju naftne kompanije koje gorivo nabavljaju iz uvoza. Američki kongresmen republikanac Michael Cloud iz Teksasa podržao je rezoluciju kojom se predlaže da februar u Sjedinjenim Američkim Državama bude proglašen za mesec srpsko-američkog nasljeđa, čime je postao šesti član kongresa koji je zvanično podržao tu inicijativu, izjavio je ambasador Srbije u Vašingtonu Dragan Šutanovac. Toplotni talas u Srbiji danas i sutra dostiže najveći intenzitet sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Prema prognozi RHMZ, u petak i tokom vikenda intenzitet vrućina će oslabiti, pa će se u većini mesta očekivati najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni. Ipak početkom naredne sedmice ponovo se očekuje postepeni porast temperature. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Temperature do 40 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika
5: koja te pokreće.
0: Narodni
4: radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Slušate Sputnik. Priština i pored upozorenja iz Evropske unije nastavlja da ruši objekte Srba izgrađene uz obalu veštačkog jezera Gazivode na zemljištu koje su kao kompenzaciju dobili nakon potapanja njihovih kuća i zemljišta tokom izgradnje veštačkog jezera Gazivode još u vreme SFRJ. Meštani sela koje se poslednje našlo na udaru, selo Rezala, kažu da Sputnik, da su tenzije ogromne. Na meti Albanaca našli su se objekti koji se koriste u crkvene svrhe, a koje su meštani izgradili za obeležavanje seoske slave Svete Trojice, koju posećuju i oni koji su otišli iz ovog sela i njihova deca koja nisu zaboravila dedovinu. Predsednik Skupštine Srpskog nacionalnog foruma Aleksandar Đikić kaže da je razlog ove nove akcije Prištine uklanjanje prepreka za spajanje albanske nacije.
1: Sad je prešlo u fazu agresije, sada će se svašta nešto dešavati. Dakle, prvo tema Gazivoda. To jezero je podignuto, tamo je 70. godina. Sećam se kad je Džemal Bjedić otvarao branu i tu je Ibarski Kolašin raseljen. Ibarski Kolašin je strateški bio bitan jer je razdvajao Raškolost od Velike Albanije, odnosno Albanskog korpusa.
0: Naš sagovornik podseća da je jezer od strateške važnosti za Prištinu jer taj grad u suštini nema vodu. Naglašava da je danas 90% srpskog stanovništva raseljeno, a da su po selima uglavnom ostali stariji ljudi.
1: To preduzeće Ibar Lepenac koje sada pokreće asistencije kosovske policije za rušenje i što to radi, ono je praktično oduzelo zemlju ljudima. Država je plaćala nešto jako malo. Sećam se da je to bilo priča negde da je ar zemlje išao negde oko jedne pakle cigareta. I tu su potopljene i crkve i manastiri od Jelene Anžujske iz 13. veka i tako dalje. I to jezero je strateški važno za Kosovo, jer Kosovo nema vode. Ne samo što je tu jezero, nego je napravljeno u vreme Slobodana Miloševića čitav sistem prebacivanja vode iz Gazivodskog jezera u Gračaničko jezero, tako da je Priština mogla da se snabdeva vodom. Bez toga nema. E sada, ovo što se sada dešava, to je napad da se to preostalo stanovništvo raseli, dovoljno da se unese nemir. A da u kasnoj fazi, po sistemu kako uređeno sa Brezovicom, se podignu vikendice šiptarske i da se tu polako etnička struktura rapidno promeni.
0: To je, veruje Đikić, konačan plan i praktično bi onda bilo samo pitanje dana kada bi u Novopazarskom Sandžaku počela težnja ka izgradnji Velike Albanije.
1: Paralelno sa ovime, pritisci na Srbiju su po čitavom Kosovu, metodno su čuli da je u Gračanici puno kuća, prodato, samo se o tome ne priča. Ne se mora uzeti ovo naurastalo stanje u obzir, jer više nije u pitanju samo Kosovo i Metohija, sada je već ugrožen i jedan dobar deo, da kažemo, ostatka Srbije, kao što su to Preševo, kao što je Bujanovac, kao što je Vranje na kraju krajeva, jer Bujanovac do Vranje je vrlo blizu, kao što je Novi Pazar, dalje prema Raškoj. Ako se državotvorno sada već ne pristupi tom rešavanju tih nagomilanih problema, bojim se da će situacija biti još gora i da kraja ovoj propasti nema.
0: Srbija smatra, naš sagovornik, treba da pokrene hitnu sednicu Saveta bezbednosti preko svojih saveznika, na primjer preko Rusije, a možda i Kine, jer kako navodi, teško da će nam pomoć stići sa bilo koje druge strane. Kancelarija Evropske unije u Prištini pozvala je još 22. jula na hitnu obustavu svih daljih rušenja, prinudnih uklanjanja objekata ili preuzimanja imovine, dok se na odgovarajući način ne otklone zabrinutosti u vezi sa poštovanjem pravne procedure, pravom svojine i ljudskim pravima.
2: Radio Sputnik.
0: Predsjednik Rusije Vladimir Putin predstavio je paket kadrovskih i organizacionih promjena u Ministarstvu odbrane. Imenovani su novi komandanti, sve pozadinske službe bit će objedinjene pod jedinstvenim rukovodstvom, a formira se i novi rod vojske, snage bespilotnih sistema. Ruske snage oslobodile su Zarnicu u Zaporoškoj oblasti i Riževku u Sumskoj oblasti. Više detalja slušamo od Dragana Teževića.
3: Predsednik Rusije Vladimir Putin saopštio je da će general Valeri Solotčuk rukovoditi svim pozadinskim službama. Za komandanta grupacije Centar imenovao je Andreja Ivanajeva. Prema rečima predsednika Rusije, reč je o jednoj od ključnih grupacija koja izvršava najodgovornije zadatke u oslobađanju teritorije Donjecke Narodne Republike. Putin je saopštio da je doneta odluka o formiranju novog roda vojske, snaga bespilotnih sistema kojim će rukovoditi načelnik štaba grupacije Centar Denis Ljamin. Ruski lider je istakao da se unapređenje strukture Ministarstva odbrane nastavlja na osnovu iskustava stečenih tokom specijalne vojne operacije. Ruske snage oslobodile su Zarnicu u Zaporoškoj oblasti i Riževku u Sumskoj oblasti. Pogođeni su objekti energetske i transportne infrastrukture koje koriste ukrajinske jedinice, kao i proizvodne radionice i skladišta za jurišne bespilotne letelice. Privremena mesta za raspoređivanje ukrajinske vojske i stranih plaćenika u 153 okruga. Sistemi protiv vazduhoplovne odbrane oborili su 10 navođenih avionskih bombi, dve rakete HIMARS američke proizvodnje i 1083 bespilotne letelice. Ukrajinske snage izgubile su tokom prethodnog dana usled dejstva ruske vojske približno 1380 vojnika. Ministarstvo odbrane Rusije i vlasti Moskve pojačavaju sistem protiv vazduhoplovne odbrane, izjavio je gradonačelnik Moskve i lider izborne liste Stranka jedinstvena Rusija Sergej Sobjanin. Zajedno opremamo borbene položaje, raspoređujemo snage i sredstva i pružamo vojsci svu neophodnu pomoć. Pored toga, u Moskvi se proizvodi čitava linija presretača dronova za zaštitu od bespilotnih letelica. Također se formira dobrovoljačka jedinica koja će biti uključena u snage PVO i koja će pružati podršku vojsci, rekao je Sobjanin. On je istakao da 2/3 svih dronova koji se lansiraju u pravcu Rusije idu prema Moskvi.
0: Od početka rata u Ukrajini, Rusija i Severna Koreja, dve zemlje koje su na udaru snažnih zapadnih sankcija, značajno su ojačale vojno-političku saradnju. Njihov savez potvrđen je i na bojištu. Severnokorejski vojnici učestvovali su i u odbijanju ukrajinske invazije i oslobađanju ruske Kurske oblasti, gde su pokazali visok nivo obučenosti i borbene sposobnosti. Granica Rusije i Severne Koreje duga je svega 17 km i predstavlja najkraću kopnenu granicu Rusije. Dve zemlje razdvaja reka Tuman, preko koje je do sada postojao samo jedan stalni transportni prelaz, železnički most Družba, izgrađen 1959. godine. Novi drumski most preko te reke otvorit će novo poglavlje u razvoju saobraćajnih i ekonomskih veza dveju zemalja. Ukupna dužina mostovskog prelaza biće gotovo 5 km, dok će sam most biti dug oko 1 km. Ruski ekspert Aleksej Maslov kaže da izgradnja prvog drumskog mosta između Rusije i Severne Koreje za Moskvu predstavlja više od infrastrukturnog projekta, ekonomsku kapiju ka istoku i simbol jačanja veza sa azijskim partnerima uprkos zapadnim sankcijama, dodajući da bi ovaj koridor mogao da otvori prostor i za jačanje vojne saradnje.
4: Da li će se ova nova infrastruktura koristiti i u vojne svrhe? Ne bih isključio takvu mogućnost, jer vojna saradnja između Rusije i Severne Koreje nije nikakva tajna. Šta više, potpisan je sveobuhvatan sporazum koji se pokazao veoma efikasnim. Zbog toga, ako Zapad nastavi pritisak na Rusiju i Severnu Koreju, logično je da će saradnja biti još više proširena.
0: Na pitanje zašto Ukrajina i njeni zapadni saveznici sa zabrinutošću prate projekat izgradnje mosta, iako se on gradi hiljadama kilometara daleko od ukrajinskog fronta, Maslov odgovara da to proizilazi iz straha od produbljivanja saradnje Moskve i Pjongjanga, pre svega u vojno-tehničkoj sferi. To međutim pokazuje i dvostruke standarde Kijeva i Zapada. Dok više od 50 savezničkih zemalja različitim kanalima snabdeva Ukrajinu oružjem, istovremeno se osporava pravo Rusije da razvija vojnu saradnju sa svojim partnerima. Naš sagovornik poručuje da Moskva ima pravo da samostalno bira partnere i razvija odnose sa zemljama koje smatra važnim za svoje ekonomske, političke i bezbednosne interese.
4: To je razumljivo, jer kijevski režim u potpunosti zavisi od spoljne pomoći, za razliku od Rusije. Na Zapadu i dalje postoji koncept prema kojem je ukrajinski sukob u suštini proksi NATO rat protiv Rusije. Ako Moskva proširi vojnu saradnju i vojne isporuke sa Severnom Korejom, to bi značajno moglo da promeni odnos snaga. Nije reč samo o isporuci severnokorejskog naoružanja Rusiji, već i o mogućnosti da ruske tehnologije, kao na primjer tehnologije protiv vazduhoplovne odbrane, budu prenete Severnoj Koreji. Možda upravo sada evropske zemlje shvate da svojom politikom doprinose približavanju svetskog rata.
0: Ukrajinski eksperti ocenjuju da bi novi drumski koridor mogao da oteža satelitsko praćenje transporta između Rusije i Severne Koreje, jer kamioni, za razliku od vozova, nisu ograničeni železničkom infrastrukturom i mogu da koriste razgranatu putnu mrežu. Zbog toga smatraju da bi drumska veza mogla da omogući tajni prevoz ljudstva i tereta i prikrivanje dela transporta od zapadnih oblasti. obaveštajnih službi. Govoreći o signalu koji Moskva ovim projektom šalje, Maslov ocenjuje da Rusija pokazuje da ima partnere van Evrope i da nije u poziciji pasivnog iščekivanja, već da aktivno gradi novi politički i ekonomski prostor. U nastavku emisije još nekoliko važnih vesti. Zapadne zemlje su sredstvima izdvojenim za podršku Kijevu mogle da pretvore Ukrajinu u tehnološki Dubai umesto što su ih usmerile na vojnu pomoć, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Pentagon priprema novu nuklearnu strategiju Sjedinjenih Država u kojoj će posebna pažnja biti posvećena mogućoj upotrebi taktičkog nuklearnog oružja manjeg dometa, prenose zapadni mediji. A ruske i američke svemirske letelice sprovešće zajedničku operaciju uklanjanja međunarodne kosmičke stanice sa orbite, izjavio je predstavnik Roskosmosa za Sputnik. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Kome smeta srpski konzulat u Skadru? I zašto je na zapadu sve jača antiruska propaganda?
2: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Perastosom, liturgijom i prigodnim programom u Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra biće obeleženo 85 godina od stradanja srpskog stanovništva u tom hercegovačkom selu tokom Drugog svetskog rata. Obeležavanje organizuje Odbor vlade Republike Srpske za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Prema istorijskim izvorima, ustaške snage su između 6. i 11. avgusta 1941. izvele masovni zločin, a većina žrtava bačena je u jamu Golubinku, dok su drugi ubijeni na licu mesta. Prema podacima koje navode organizatori obeležavanja, u Prebilovcima je ubijeno oko 830 Srba, dok iz 57 porodica niko nije preživeo. Na području Hercegovine evidentirano je oko 110 stratišta, od kojih su mnoga bile kraške jame poput Golubinke, Korićanke, Jagodnjače, Pandurice, Ržanog dola i mnogih drugih. Protojerej Darko Đogo kaže za Sputnik da je tužno da mnogi ljudi danas i ne znaju detalje ovog zločina.
5: Nažalost, mnogi ljudi čak i ne znaju detalje. Naprimjer, ne znaju da u samom Prebilovcima u to doba nije bilo nijedne muške glave. Dakle, niko nije računao da je moguće da neko sistematski uništi kompletno civilno stanovništvo, znači žene, djecu i starce koji su jedini ostali. Računajući da i najviše zločinačke države glavnom ciljaju muško vojno sposobno stanovništvo, to nije sprečilo ustaške da zatru Prebilovce u tolikoj mjeri ukoliko tek nekih 25 godina nakon zločina su dva djeca stasala za vojsku. Pomenuo bih samo da je jedna od najkupnijih porodica u Prebilovcima je čuvena porodica Ekmečić, odakle je porijeklom i naš čuveni istoričar Milorad Ekmečić. I za jedan dan kada je započeo zločin, dakle škola koja je dotada bila škola je poslužila zapravo kao neka vrsta mučilišta gdje su djeca i žene mučeni, žene silovane i potpunosti praktično uništeno civilno stanovništvo.
0: Naš zagovornik kaže da mu je žao što mi ne negujemo dovoljno kulturu sećanja, a on smatra da je to sećanje na naše žrtve.
5: To je sudbina gotovo svake hercegovačke porodice u Drugom svjetskom ratu. Nema niko iz tog mog zavičaja i našeg kraja koji nije imao na neki način sličnu životnu priču koju ne bi mogao da kaže. Međutim, kao da smo mi na neki način jedna vrsta naroda sa nekom sklonošću ka netakidim amnezijama, jer kad pogledate dakle šta se dešavalo u Prvom svjetskom ratu što se tiče logora koji su i tada postojali, pa kad pogledate Drugi svjetski rat gdje još uvijek nije do kraja ni istražena psihologija naše traume, dakle našeg suočavanja sa time što smo doživjeli tek u skorije vrijeme, Jovan Mirić izdao jednu zaista zanimljivu i veliku knjigu o tome. Kad pogledate šta se desilo u otadžbinskim ratovima 90-ih, koliko smo stradali, kad to sve uparite sa ovom scenom neke ljetnje lakomislenosti gdje zapravo stotine hiljada ljudi potpunosti nesvjesni istorije, sadašnjosti, budućnosti, ne vide nikakvu potrebu da se bilo čega sjećaju, da makar kad turistički prolaze kroz te kraje da zastanu i svoje djeci objasne istoriju, kad vidite to, zaista se neka čovjek zapita šta zaista treba da se desi nama, da bismo jednom za svakda ili bar jednom naučili tu istorijsku lekciju i vidjeli zapravo da nam se stradanja ne ponavljaju, nego da pokušamo da na neki način iz istorije učimo.
0: Proto Jere Đogo napominje da se nama istorija gotovo uvek ponavlja kao tragedija.
5: I zaista je tužno vidjeti, pogotovo kad pogledate ovu ljetnu sezonu i kako trčimo svi na more, počesto i potpunosti u mučeničke krajeve, nekada srpske krajeve, danas Srbi uopšte ne žive, počesto iz drugih, da kažem, srećnih srpskih zemalja ljudi odu i potpunosti se vrate bez ikakvog saznanja o sopstvenoj istoriji, istoriji sopstvenog naroda, zaista, zaista zabrinjavajuće, jer, pazite, taj naš zaborav je garant da će nam se nešto tako u budućnosti ponoviti ako ne uložimo svjestan trud da osvijestimo istorijske i životne lekcije koje smo toliko puta ponovili.
0: Posle rata zločin u Prebilovcima dugo nije bio istraživan. Jame u koje su bacane žrtve zabetonirane su 1961. godine, a ekshumacije su počele 1990. Posmrtni ostaci više od 4000 Srba sahranjeni su 4. avgusta 1991. u spomen kosturnici u Prebilovcima. Nažalost, već u junu 1992. tokom ofanzive Čagalj, pripadnici HOS-a i HVO-a minirali su spomen kosturnicu.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: U centru Skadra izbili su protesti zbog najave otvaranja srpskog konzulata u tom gradu. Okupljeni Albanci prošetali su ulicama Skadra sa transparentima i zastavama Albanije, Kosova i OVK. Demonstranti tvrde da grad nema istorijske, ekonomske ili diplomatske veze koje bi opravdale prisustvo srpskog konzulata. Ipak istoričar Miloš Ković podsjeća da se Skadar nalazi u sastavu srpskih država od njihovih prvih pominjanja u istorijskim izvorima. Od ranog srednjeg veka bio je u sastavu države Višeslavljevića, zatim države Vojislavljevića, čije je središte bila upravo Duklja, a potom i u sastavu države Nemanjića, pri čemu su prestolonaslednici u državi Nemanjića vladali Zetom, odnosno Dukljom, a njihovo središte je bio upravo grad Skadar.
6: Kasnije, sa propašću srpskih država, prema turskim popisima, Srbi čine veliki deo stanovništva Skadra, ne samo Skadra, nego i Severne Albanije. Skadar se nalazi i u sastavu Pećke patrijaršije, koja obuhvata i okuplja srpski narod u vremenima u kojima Srbi nisu imali državu, to znači od 15. odnosno od 16. veka do poznog 18. veka. Srpski narod živi u Skadru faktički od prvih pominjanja tog grada. Iz Skadra dolaze neki od najznačajnijih predstavnika srpskog naroda.
0: Naš sagovornik objašnjava da su Srbi živjeli u Skadru od vajkada, sve do talasa proterivanja i asimilacije koji se u Albaniji odigrao tokom 20. veka. Taj talas naročito je bio intenzivan od vremena kralja Ahmeda Zogua, a okončan je za vreme diktature Envera Hodže. U njegovo vreme bilo je čak zabranjeno i samo postojanje nacionalnih manjina, kaže Ković, pa čak i religije. Prema tome, Srbi su morali da se izjašnjavaju kao Albanci, a crkve, kao i džamije, rušene su širom Albanije.
6: Tako se došlo do današnjih dana, kada su potomci Srba i dalje koncentrisani u Skadru i okolini. Selo Vraka i dalje ima većinski srpsko stanovništvo. Prema različitim procenama, Srba u Severnoj Albaniji ima između 10 i 30, neki kažu možda i do 40.000. Ali su oni dalje pod ogromnim pritiskom, iako formalno više ne postoji zabrana da se izjašnjavaju kao Srbi. Čije otvaranje konzulata u Skadru moglo bi da bude početak, konačni početak rada sa tim Srbima.
0: Ković kaže da je otvaranje srpskog konzulata u Skadru i neka vrsta recipročnog odgovora na otvaranje albanskog konzulata u Bujanovcu, s tim što je reakcija javnosti bila drastično različita.
6: Treba primetiti to da otvaranje albanskog konzulata u Bujanovcu ni naišlo na doslovno nikakav odziv, nikakvu reakciju u srpskom javnom mnjenju. Uprkos tome da smo mi u tim krajevima, Preševo, Bujanovac, imali oružane pobune i da smo nedavno imali posetu predsjednika Albanije, koja se odigrala faktički van bilo kakve pažnje srpske javnosti. I to nije prva poseta predsjednika Albanije ovim krajevima koja se na taj način odigrala ili organizovana. Dakle, u Srbiji, pa i u Crnoj Gori, izostanak bilo kakve reakcije na najavu otvaranja albanskog konzulata u Bojinovcu, dok u Albaniji imamo jednu apsolutnu, da kažemo, nacionalnu mobilizaciju i jednu vrstu novog šovinističkog talasa.
0: Naš sagovornik smatra da sudeći po vestima iz Albanije i parolama oni koji protestuju u Skadru, a koji su veoma kritički nastrojeni prema Ediju Rami, moguće je da je ovo deo širih protesta koji ovih dana potresaju Albaniju. Tamo se javljaju periodični protesti koji umeju da budu veoma burni i agresivni, a u poslednje vreme usmereni su protiv odluke vlade Albanije da praktično ustupi ostrvo Sazan kod Valone porodici Trump, koja bi tamo trebalo da gradi turistički kompleks, zaključuje Milošković.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Još u potpunosti ne može da se vidi oblik sveta kakav će izgledati posle specijalne vojne operacije, ali svedočimo latentnoj nervozi i histeriji Zapada, što potkrepljuje i neverovatna količina propagandnih poruka u poslednjih nekoliko dana, kaže vojnopolitički analitičar i urednik Arti Balkana Andrej Mlakar.
7: Neverovatno je da su se svi mogući spavači koji su do sada prespavali zimski san, nisu se javljali dve godine, sad su se pojavili i prvi put probudili. To je vrištanje, oni pobeđuju na svim frontovima. Ovaj posljednji udar zadao im je najveći problem i pri tome Zelenski, mi smo to nekako pomalo svi ovde zapostavili, ali ovo obraćanje posljednje na Fox News je bilo jako zanimljivo, da on prvi put nije govorio više o Krimu. Se sećamo, oni njegovi pretnji do juna 2023. godine, on će biti na Krimu, slavit će pobedu. Onda je bilo, na Krimu nema vode, svi beže, svi su se predali, i samo treba da uđu na Krim, od toga nije bilo naravno ništa.
0: Ruski predsjednik, posvećen naš sagovornik, rekao je pred poslanicima Dume jednu veoma zanimljivu stvar, da će doći trenutak kada će komšiluk Ukrajine

0: ugrozio Rusiju, sad se ispada ovako da je taj poredak pukao.
1: Amerikanci, ocenjuje Mlakar, nemaju više vojnu moć da se izbore sa Iranom, a sve priče o američkoj nadmenosti i energetskoj moći pale su u vodu dok na Dalekom istoku vidimo saradnju Rusije i Kine, jačanje BRICS-a, Šangajske organizacije za saradnju, koja već poprima obrise nekih novih Ujedinjenih nacija. On naglašava da smo ušli u fazu koju je profesor Andrija Mitrović, istoričar, opisao u knjizi Vreme netrpeljivih, kako je izgledala Evropa pred osvit Velikog rata. Slično je, kaže, i danas.
0: Vidimo da se neke države raspadaju, da se neke međunarodne organizacije, alijanse, savezi više nisu isti. Sve ono zapravo, kad je ruski predsjednik rekao pušten je duh iz boce, zapravo i jeste. Na Balkanu je pušten duh iz boce, samo što su oni želili potajno da oni budu ti koji će moći to da rade i niko drugi. I sada kada se desilo suprotna stvar, oni nemaju odgovor.
1: Biće zanimljivo kako će reagovati zapadne zemlje kada Ukrajina doživi debakl, kada njeni partneri shvate da su dali ogromne količine novca, a da nisu dobili nikakav konkretan rt, jer ruska vojska napreduje i širi svoj prostor. Ono što je najgore, dogodit će se kada nastane prava svađa među takozvanim zapadnim saveznicima, a već polako vidimo naznake takvih dešavanja, zaključuje Mlakar.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Nove vojno-građevinske jedinice biće zadužene za izgradnju prioritetnih i strateških objekata širom Rusije kako bi oni što brže bili stavljeni u funkciju, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Bivši visoki zvaničnici iz Velike Britanije, Francuske, Nemačke i Rusije održali su u julu sastanak u Beču kako bi razmotrili moguće uslove za mirovne pregovore u Ukrajini, prenose mediji. Američki predsjednik Donald Trump odbio je da prebaci nove rakete za sisteme Patriot Kijevu, objavili su zapadni mediji pozivajući se na izvore. Crna Gora neguje dobre odnose sa Hrvatskom i ti odnosi se zasnivaju na međusobnom poštovanju, ali ne i na obaveznom prisustvu manifestacijama koje kod velikog broja građana izazivaju bolna sećanja, poput obeležavanja Oluje u Kninu, saopšteno je iz kabineta crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića. EPS je preduzeo sve potrebne mere zbog rekordno niskog dotoka Dunava, a elektroenergetski sistem pripremljen je za ovakve situacije, rekao je generalni direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković. A ruske i američke svemirske letelice sprovešće zajedničku operaciju uklanjanja međunarodne kosmičke stanice sa orbite, izjavio je predstavnik Roskosmosa za Sputnik. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. U prethodnih pola sata sa vama su bili Dragana Tešević, Igor Tešić, Radoje Pantović, pred mikrofonom Sandra Čerin. Ekipa Sputnika želi vam prijatan ostatak dana.

Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

Narodni. Radio Novosti. Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća? Kako bez te

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: Prema prognozi RHMZ-a, u petak i tokom vikenda intenzitet vrućine će oslabiti, pa će se u većini mjesta očekivati najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni. Ipak početkom naredne sedmice ponovo se očekuje postepeni porast temperature. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo vrijeme. Duvaće slabi umeren istočni i jugoistočni vetar. Temperatura od 35 do 40 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni radio novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, novi Sputnik Poredak, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Sedam veličanstvenih za slom američke ekonomije. Novi Sputnik Poredak danas u 17 sati istražuje zašto su sve učestali znaci upozorenja na veliku ekonomsku krizu u SAD-u. Zbog čega sedam veličanstvenih tehnoloških giganata više nisu veličanstveni i zašto bi pad vrednosti njihovih akcija izazvao slom čitave berze? Zbog čega je Amerika morala da priskoči u pomoć Japanu i kakve to veze ima sa kamatama na državne obveznice? Koliko je vremena ostalo do sljedeće svjetske ekonomske krize i zašto će biti teža od krize 2008. godine? Odgovore na ova pitanja će u razgovoru sa Nikolom Vrzićem potražiti profesor dr. Bojan Dimitrijević i politički ekonomista Mihajlo Savić. Emisiju Svet sa Sputnikom, novi Sputnik Poredak, koju uređuje i vodi Nikola Vrzić, slušajte svake srede od 17 sati na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
1: Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik Poredak. Prošlog petka Amerika je izvršila neuobičajenu intervenciju na finansijskim tržištima kako bi pomogla Japanu. Naravno da to nije učinila zbog dobrih savezničkih odnosa, nego zato što je na to bila prisiljena sopstvenim interesom. Ali pretnja koju japanski jen predstavlja po američki dolar nije jedina pretnja s kojom se suočava ekonomija SAD. Sedam veličanstvenih tehnoloških giganata američke ekonomije, naime, više nisu veličanstveni, opominje Financial Times. A to za sobom može da povuče čitavu američku berzu, jer je dosadašnji veličanstveni rast vrednosti akcija Apple, Alphabet, Amazona, Meta, Microsofta, Nvidia i Tesla privukao stotine milijardi investicija koncentrisanih upravo tamo gde je jedino i bilo dobiti. Veliko pitanje koje sad odjekuje tržištima glasi: da li smo u balonu koju su napravile ove kompanije, navodi Financial Times, ukazujući na svojstvo balona, uključujući finansijske, da puknu uz prasak. Sedam veličanstvenih, opominje list, shodno tome, tokom juna su izgubili frapantna 2 bilijona, 2000 milijardi dolara vrednosti svojih akcija. Iako je ponešto od toga umeđu vremenu nadoknađeno, fundamentalni razlozi za uzbunu, iako još nije prerasla u paniku, nisu nestali. Naprotiv, londonski list ukazuje na neke od tih razloga. Investitori su preplašeni da enormni troškovi povezani sa infrastrukturom za veštačku inteligenciju, od mikročipova do gargantuanskih data centara, neće uspjeti da generišu adekvatan profit. Kompanije se spremaju da potroše više od bilion dolara na kapitalna ulaganja u AI do kraja godine, što znatno prevazilazi njihovu zaradu, ostavljajući ih sve zavisnijim od duga koji raste spiralno. Istraživanje japanskog Nikkei Azije utvrdilo je da pet američkih tehnoloških giganata, povrh prijavljenog duga od 1,35 biliona dolara, imaju još i dug od 1,65 biliona, koji je prikriven različitim knjigovodstvenim spiscalicama, ali svejedno nemilosrdno stiže na naplatu. Kao znak nepoverenja tržišta usled ovakve situacije zabeležen je značajan rast kamata na korporativne obveznice u odnosu na američke državne obveznice tokom prošlog mjeseca, javlja Wall Street Journal, pri čemu treba imati u vidu i da je ta razmjera utoliko gora, što su istovremeno i kamate na državne obveznice porasle na najviši nivo u posljednjih skoro 20 godina. U skladu s tim, Financial Times javlja i da je poskupilo osiguranje od bankrota tehnoloških giganata. Neizvesnost u pogledu tempa i cene finansiranja AI-a izaziva ozbiljnu krizu poverenja, te je cena novog zaduživanja kompanija iz grupe sedam veličanstvenih porasla skoro do nivoa obveznica koje se u finansijskom žargonu označava

0: plavaju kao đubre, pa se zato izdaju sa najvišom kamatom, kako bi investitori nekako bili privučeni mogućnošću veće zarade. Metino najnovije zaduživanje za data center u Teksasu, ukazuje se, ima kreditni rating trostruko B-, samo jedan korak iznad đubreta. Šta više, jer nevolja nikad ne ide sama. Bloomberg javlja da kineski AI Blitz kreira zonu smrti za njihove američke rivale. Čak 5 modela najnaprednije kineske veštačke inteligencije lansirano je u proteklih 8 nedelja, s performansama koje, kako se ukazuje, ili sustižu ili prestižu najnaprednije američke modele. Pritom, po daleko nižoj ceni, tako da isti realni zadatak, navodi Bloomberg, DeepSeek-ov napredni model izvršava po ceni od 3 centa. Dok u slučaju Anthropic-ovog ekvivalenta to košta $3.15, brutalnih 105 puta više. Pošto takva razlika u ceni između modela sličnih mogućnosti nema nikakvog smisla, Bloomberg jedino rešenje vidi u velikom ulaganju u izgradnju još pametnijih modela. Ali time se samo vraćamo na teško rešivi problem spirale duga i još teže rešivi problem za Ameriku zaprepašćujuće kineske efikasnosti. A povrh toga i navedena situacija s jenom, koja nije samo japanski, nego je i američki problem. Pa otuda i prošlonedeljna intervencija američkog ministarstva financija, prva takva u poslednjih 30 godina, uz ironiju da jen sad spašava Scott Bessent, koji ga je kao službenik Georgea Sorosa rušio 2013. Ukratko, prema objašnjenju Financial Timesa, dramatično slabljenje jena Japan je mogao da reši na dva načina: povećanjem japanskih kamatnih stopa ili masovnom prodajom američkog duga. Prva mera bi bila katastrofalna za ustaljenu finansijsku špekulaciju poznatu kao yen carry trade, jeftino pozajmljivanje u jenima, koji se onda ulažu u američke državne i korporativne obveznice jer donose veću kamatu, dok bi drugo rešenje također neposredno uticalo na dalji rast kamate na američki dug, koji se po ubrzanom tempu približava granici od $40 bilijona. Najprostije rečeno, jen je na aparatima za održavanje života, a dolar ne može da priušti njegovu smrt. Koliko je situacija opasna, dokazuju već i najave da će se sa intervencijama nastaviti, jer preduzete mere, u najboljem tumačenju, daju samo kratkoročne rezultate. Šta se dešava sa jenom i dolarom? Šta se dešava sa 7 veličanstvenih? I zašto su, uprko svemu, berzanski indeksi u zelenom, a ne u crvenom? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Ekonomista profesor Bojan Dimitrijević, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Politički ekonomista Mihajlo Savić, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I dobrodošli prvi put u ovu emisiju. Ajde da krenemo, pa, profesore, krenut ćemo od vas, od ovog poslednjeg što sam spomenuo. Dakle, berzanski indeksi su u zelenom, a ne u crvenom, iako imamo ovako prilično absurdnu situaciju u realnoj ekonomiji na državnom nivou. Eto, dug 40 hiljada milijardi skoro, plus, kažem, nastavlja da raste, rastu kamatne stope, o tome ćemo posebno. Vodeće korporacije koje jel, generišu taj skok vrednosti akcija, ne proizvode profit nego gubitke uz ogromna ulaganja i krajnje neizvjesnom perspektivom kada će, ako ikada, ovaj donesu. Dakle, u čemu se tu radi? Da li je ta boja zelena, ne crvena, na berzi znak zdravlja američke ekonomije ili mučnine u kojoj se nalazi, odnosno da li uopšte realno oslikava realno, da kažem, stanje u američkoj ekonomiji?
1: Da, sasvim sigurno da ta, da kažemo, boja ne oslikava realno stanje u američkoj ekonomiji, jer ovo što ste vi napravili u ovom sjajnom uvodu i čitava ta situacija je zapravo tipična za tržište akcija i tipična za kretanje akcija kod velikih tehnoloških kompanija, naročito oni koje se bave informatičkom tehnologijom. Međutim, jedna jevrejska poslovica kaže, glasi: kupujte kad svi prodaju i prodajte kad svi kupuju. Znači, to što je zeleno još uvek u ovakvim okolnostima nije nikakav znak zdravlja, jer situacija tu može bukvalno da se promeni preko noći. Ima ona legendarna priča da je neki od tih vlasnika velikih akcija i banaka na Wall Streetu 30. godina, koji je dolazio kod svog obućara, rešio da podigne novac nekoliko, ja mislim, nedelja pre velike krize, kad je shvatio da čak i njegov obućar ulaže u akcije te kompanije. I onda, znači, ako je to do tad delovalo kao da cveta blagostanje i sreća, to je bio zapravo za njega i za ozbiljne ljude znak da svoj novac i svoja ulaganja treba da povuku. Međutim, ovde ja ovaj, podsjećam na tu veliku, kako se ona beše zove, dotkom kriza 2000. godine, kada je došlo, znači, do dramatičnog opet pada vrednosti akcija vezanih za informatičku tehnologiju, koje su pre toga bile naduvane velikim očekivanjem. I onda je nastupila i recesija 2001. godine. Ova iz 2007. 2008. je još mnogo veća, jer je ona obuhvatila tržište nekretnina. I sada, malo pripremajući se za ovu emisiju, gledao sam i neka upozorenja koja vrše, znači, ljudi čiji je to posao. Mislim, ovo je drugi čovjek, Bank of England, žena je, ali ne mogu sad da se tačno setim kako se zove. Ona je ukazala da nekoliko znakova o mogućoj novoj krizi, koji se naravno ponavljaju kao i oni znakovi koji su bili 2007. 2008. godine. To su ti mehurovi na tržištu akcija informatičke tehnologije, vrlo često to su mehurovi na tržištu nekretnina, odnosno na tržištu imovine, i oni, znači, uvek najavljuju značajne probleme koji vrlo često mogu brzo da dođu. E sada, čitajući Tomu Pikettija, tamo sam našao jedan praktičan način kako možemo da zaključimo da li je neko tržište naduvano, precenjeno, da li postoji balon na tržištu nekretnine. Toma Piketty kaže sledeće. Treba da uzmete, recimo, ako hoćete da vidite da li su nekretnine naduvane, da li su precenjene. Znači, obično se uzima period od 20 godina. U periodu od 20 godina vi imate 240 stanarina. Znači, 12 meseci puta 10 godina, 120 puta 20, 240. Za naše slušalce, gledalce. Znači, treba da pomnožite zakupninu, jel, mesečnu kiriju sa 240 i da uporedite sa trenutnom cenom stana na tržištu. Ako je cena stana veća od 240 mesečnih kirija, jel, onda znači da su stanovi precenjeni. U ovom slučaju vi treba da uporedite vrednost trenutne kompanije sa vrednosti akcija na mesečnom nivou i da pomnožite vrednost akcija na mesečnom nivou sa 240 i da uporedite sa vrednošću firme. Ako je vrednost firme veća od vrednosti akcija, znači da je ta firma precenjena. I to su važni signali koji ukazuju na verovatnoću izbijanja krize, odnosno na verovatnoću da će ti baloni na tržištima hartija od vrednosti da pucaju. Jel? I to se dešavalo recimo 2000-ih godina, i to je bio vrlo ozbiljan pokazatelj. I samo još ovo da kažem. Znači, ako nas je između ostalog nečemu naučila kriza 2007-2008, to je da je pouzdaniji, da kažem, indikator krize ekonomska istorija nego ekonometrija i oni matematički modeli u kojima vi predviđate stvarnost. Po matematičkim modelima ekonomija bi nastavila da raste bez ikakvih problema. Međutim, šta je uočila ekonomska istorija? Kad god se javljaju neki karakteristični primjeri, jer kao što je naduvana cena nekretnina, one ukazuju na krize jer su ju u prošlosti izbijale. Prema tome, bolji pokazatelj nam je iskustvo nego matematika.
0: Šta vam, Mihajlo, govori zelena boja na berzanskim indeksima? Odnosno, ajde da obrnemo pitanje, evo, na tragu ovoga, može li to da nastavi da raste u nedogled? Iako nas, jel, istorija uči da je bivalo tih padova, ali opet sad je zaista na istorijskom maksimum.
2: U nedogled definitivno ne može, i kada gledamo te istorijske primjere, čak i kada pokušamo da ih kvantizujemo i da napravimo neke grafikone, vidimo da brdo koje sada naleće je najveće i daleko veće od 2007. i 2000. godine i ranije. Znači, zaista izgleda kao da smo i pretekli moment kada bi već istorijski trebalo da se desi pad. Kada pitate šta znači za američku ekonomiju, da li je ona zdrava kada vidimo te zelene boje, postoje dva načina da objasnimo zašto ne. Prvi način je suštinski ono što često zaboravljamo i, nažalost, ja mislim, slušalci naši, pošto u emisijama dovoljno se o tome ne priča, šta ovo što znači ekonomija, za koga je ekonomija, šta je zdrava ekonomija. Ako pričamo o tim zelenim bojama, mi pričamo o ljudima koji sada zbog te zelene boje zarađuju dosta novca i to može da pomogne ekonomiji. Pitanje je ko drži taj novac. Ljudi koji drže taj novac postoji par statistika koje možda vam objasniti da to nema veze sa prosječnim Amerikancima, kamoli da će imati veze sa nama, a to je da 10% najbogatijih Amerikanaca drži oko 90% svih tih akcija. Što znači da čak kada taj stock market ako raste i raste, to jesu određeni benefiti, jako malom broju ljudi je jako dobro. E sad postoji drugi deo priče. Dok naravno svi ostali znamo da od 80-ih prosečan radnik američki ima isti standard života i danas i od 80. godine, što je zaista zapanjujuće.
3: A zapravo, pogotovo kad se stavi u korelaciju s ovim rastom berze.
2: Tako je, to je ključno, zato što ukoliko prosečan Amerikanac, medijalni, srednji Amerikanac, živi manje više isto, to je njegova plata, iako raste, ne može da izađe na kraj sa inflacijom i njegov životni standard je manje, to je njegova kupovna moć je manje više ista protekli 30, 40, 50 godina, šta se onda dešava sa tom razlikom koju vidimo da ipak berza raste? Pa dešava se da dolazi do povećane nejednakosti. Ta nejednakost zapravo jeste mehanizam koji trenutno dozvoljava da imamo ovoliko veliku inflaciju na tržištu akcija. To je za toliko stock market bude zelen. Zašto? Zato što sada se ekonomija zatvara oko jako malog broja ljudi i sada vi ne morate kao 2008. toliko da se brinete šta će se desiti sa siromašnim čovekom. Jer siromaš je 2007. problem je bio što je siromašnom čoveku data kuća po jako niskim kamatnim stopama, da je bilo u suštini predviđeno, ma sigurno će on to platiti, to mu je kuća. I to je bila, to je bilo takozvano klađenje gde su neameričko tržište izgubilo, pa je celo svetsko finansijsko tržište ispatilo. Danas se ovaj novac vrti oko jako malog broja ljudi i pritom jako malog broja firmi. Ovo je vrlo jedan zatvoren loop, jedan krug, gde manje više tih 10 kompanija između sebe trguju. Nude jednim drugima, dugove, to je pozajmice, da kupuju od sebe te proizvode. Kada vi to uradite, vi ste manje više izmislili potražnju, vaši prihodi su porasli, što se odmah računava neko ko želi da kupi vaše akcije kao, aha, još su uspešni, kupit ću još. Či to je jedan deo problema. Drugi deo problema se zaista krije u šta su ove projekcije, kao što je profesor ovde spominjao, kako se računa šta je realno očekivati od uspeha neke kompanije. Generalno, kada razmišljamo koliko nešto vredi, ekonomisti, analitičari, finansijeri prave analize šta će se desiti sa nekim biznisom, nekim asetom, nekim kapitalom u budućnosti, koliko će on novca praviti. Danas, cena se nalazi na ishodima koji se podudaraju samo sa savršenom analizom. Ne analizom koja je savršena, nego analizom koja govori sve će biti savršeno.
3: Što šta je babi milo, to je se istinilo.
2: Tako, što su šanse jako male. Ali naravno, ljudi, sada više ne radi se ovde o velikim kompanijama, radi se o ličnostima. Sam Altman, Elon Musk, i zaboravio sam ovog čoveka iz Antropika, oni kada nešto kažu, to je sada postalo jako bitno. Oni su ličnosti i brendovi na Twitteru i na drugim mestima i ljudi se sada osjećaju kao da ne smiju da izbegnu priliku da dok sve raste, oni slučajno sada ne izgube svoj novac. Posle kada sve bude palo, biće naravno kasno.
3: To je neka pojava FOMO, fear
2: tako
3: of missing
2: FOMO,
3: out.
2: Da, baš tako. I to je generalno taj drugi stepen u ciklusu bablova, to je tih mehura. Prvi je kada je, na primjer, OpenAI sa ChatGPT-om bio jedini, setite se, to je bio jedini poznati AI koji smo manje više svi krenuli da koristimo ili smo bili zainteresovani da li želimo da ga koristimo i samo se o njemu pričalo. Oni danas više nisu ni prvi na tržištu, a kamoli da su jedini. Anthropic i Claude su apsolutno broj jedan po skoro svim metrikama, pa da neke kineske firme kreću se takmiče sa njima. Šta su dalje indikatori da zaista imamo problem? Prvo, ne moramo da idemo u makroistoriju, možemo da gledamo šta se trenutno dešava. Ne znam koliko je ljudi čulo da je već južnokorejski stock market se apsolutno srušio. Nakon
3: sad se vraća opet nešto, ali je...
2: On uspeo da se zadrži, da ne dođe do apsolutne katastrofe, ali pao je za 40%. E sad, tih 40% ne znači da je neko, jer je došlo do ogromnog skoka zbog Samsunga koji su pravili neku tu specijalnu tehnologiju tih čipova koji treba da se koriste za tehnologiju veštačke inteligencije. Problem je način na koji se sama južnokorejska vlada uplela u ovu priču. Oni su dozvoljavali ljudima da kupe određene indekse, ne želim da komplikujem stvari, da vi možete 3 do 5 puta da zaradite ono što je buduća vrednost te firme. Znači, ukoliko je nešto skočilo za 10%, vi dobijate 50% na to što ste uložili. Južnokorejci su krenuli da uskaču u to. Kada se tržište srušilo za 40%, to ne znači da ste se vi sad vratili samo dole pa zaradili ste duplo novca, ali ste od tog dodatnih 100%... Ne. Vama se je skroz eliminisano sve što ste zaradili. Jedan od 30 Južnokorejaca je dobio poziv od svoje banke da će podhitno tražiti da izađu sa stock marketa kako bi banke vratile svoj dug. Tu dolazimo do suštinskog problema kako to u mehurima izgleda kad neko investira. Nemojte misliti kada čujete da sada je stock market skočio za ne znam nekih 5-10% ili skače 50% svakih mesec dana, što znači da su milijarde i milijarde uloženo u njega, da su to ljudi sa milijardama izvadili iz svog džepa pare i stavili ih na to tržište. Ne, oni su otišli kod banki da se zaduže. Zato je problem kada kreće sumnje, kada cena kreće da pada. Nije to samo vaš novac koji ste izgubili, vi sada krećete da plašite banku. Kada banka krene se plaši, dolaze te lančane reakcije. Dalje, kada pričamo o samoj skali ovog problema, koliko je trenutno novca u ovoj industriji, ove godine je projektovano da će negde oko 725 milijardi dolara biti uloženo od strane najvećih tehnoloških kompanija samo u veštačku inteligenciju. Da biste razumeli veličinu tog broja, ona je s razmere da smo sada u prvoj godini nove ere, u prvom danu, i ja vama dam milion dolara, i onda drugi dan dam milion dolara, treći dan milion dolara, prođemo kroz celu istoriju do danas, vi dalje ne biste imali dovoljno novca da uložite koliko će ove godine uložiti ta industrija. Sledeće godine, to ja mislim da 2028. ili 30. možda grešim, ovaj broj će se duplirati. To je ogromna količina novca. Kada onda odemo da vidimo izveštaj OpenAI-a, koja je jedna od najpoznatijih kompanija, vidimo da su oni zaradili, boga mi, ove godine 12 milijardi dolara. Svaka im čast. Problem je što su u finalnom profitu u minus 40 milijardi. A setite se projekcije da će biti savršen ishod. Što znači da oni sada moraju da imaju katastrofalan eksponencijalan rad. Što znači da zaista potražnja mora da bude ogromna, da su zaista svi spremni da koriste te modele i ne samo to, nego da su svi spremni da plate ogromnu cenu. Nema sumnje, sada verovatno teško je naći čoveka, čak i oni koji imaju averziju prema tehnologiji, koji barem nešto nisu probali sa tom veštačkom inteligencijom, sa GPT-om. Ali zato što je besplatan. Ako ga sada kupite, možete da ga možete neke nađete za $5 mesečno, neke za $25. To već menja mnoge kalkulacije ljudi. Šta će biti kad oni zapravo treba da ispune te svoje želje? Naravno, oni se takođe nadaju da će sve korporacije, to jest biznisi, promeniti svoje biznis modele i ubaciti veštačku inteligenciju. Nema sumnje
3: baš da njihovu veštačku inteligenciju.
2: Pa da, njihovu, jer će se oni takmičiti između sebe.
3: To.
2: A svako takmičenje smanjuje te potencijalne finalne ishode, da se razumemo. Šta smo do sada videli? Videli smo pozitivne znakove za to u prvom krugu, zato što su sve korporacije zaista odlučile da prihvate zbog pritiska svojih akcionara da kreću da ubacuju veštačku inteligenciju. A šta je time rezultiralo? Šta su CEO-vi prvo smislili da će da urade? Pa dobro, ako imam veštačku inteligenciju koja je vrlo korisna, ja moram da pokažem da je korisna. Kako ću to da uradim? Otpustit ću 30 do 40% i zaista neverovatne brojeve. Ljudi, znam iz ličnih primera o ljudi oko sebe, a možete da vidite koji su šta je, šta Amazon govori, šta drugi veliki korporacije. Govorimo
3: o stotinama
2: hiljada, ja mislim, u Amazonu i pričamo u naredne 2-3 godine. S druge strane, Deloitte je već napravio makro istraživanje. Od korporacija koje su ispitivali na tržištu, svi njihovi projekti gde su pokušali da ubace veštačku inteligenciju, 90% njih nije imalo ni nula dodatnog profita u onome što su se nadali da će dobiti. Znači, nijedan, 90% nije bilo uspešno, e sad oni preostali 10% jesu, ali to znači, imali su neki pozitivan profit, to ne znači, znači još uvijek nemamo nikakve dokaze da će ovo biti uspešno, sa nenormalnim ulaganjem, bez ikakvih dokaza ćemo imati savršen ishod koji je neophodan. I posljednja stvar koju bih samo naveo, kada gledamo sada te projekcije koje zahtevaju tu savršenost, još uvek mašimo jednu veliku stvar koja u proteklih par dana postala ključna, a to je kada pričamo o toj količini ulaganja, pa onda ih merimo sa savršenim iščekivanjima, mašimo količinu ulaganja. Zapravo je mnogo veće. Navodno postoji još nekih na engleskom 1 trilion ili na srpskom 1,5 bilion dolara koji su zapravo sakriveni. E sad, oni nisu bukvalno sakriveni, nije to ilegalno što oni rade, nažalost, legalno je. Ono što rade, tako što su isto radili što je taj poznati Enron iz 2000. godine radio, kada su krenuli sada da kupuju te baze podataka, to jest da prave te ogromne, ogromne baze podataka, oni nisu hteli da prebace taj dug na sebe. Najpoznatiji primjer je sada Meta, to jest Facebook, koji da bi izgradio u Severnoj Luizijani jednu od tih ogromnih zgrada, oni su odlučili da naprave odvojenu korporaciju, da imaju ulogu njoj negde oko 20%, da ta korporacija podigne sav dug, a da se onda Facebook useli i kao da plaća rentu toj korporaciji, koja je zapravo njihova, ali njihova je sa samo 20% uloga, s tim što su oni jedina mušterija. Bude li banka tražila povraćaj svog duga nazad, nadrediće samo ova druga firma, a ne Facebook, u teoriji. Naravno, Facebook je morao da objasni da će oni pokriti bude li nešto došlo katastrofalno. I to se stalno dešava. Vi krijete koliko ste se zadužili, što smanjuje pritisak od strane investitora, dozvoljavaju sebi da investiraju još više u vas nego što vide na vašem onom stanju bilansa, koliko ste zapravo vi zaduženi i opasni ulog. S druge strane, obećavate da bude li došlo do katastrofe, vi ćete sve pokriti, a kad dođe do katastrofe, što znači da smo prošli ceo problem, šta će se onda desiti? Desit će se verovatno slična priča koja se desila i sa američkim bankama 2007. kada su bile takozvane too big to fail. Da. Preveliki smo da bismo sada propali, morate da nam pomognete, morate nas spasiti.
3: Profesor, koliko je održiv ili koje su opasnosti u opstanku ovakvog biznis modela? Dakle, pod pretpostavkom da nisu izmislili perpetuum mobile koji će to jedni drugima pozajmljujemo pa skrivamo ovo, a savršeno je, dakle, pod pretpostavkom da to nije, nego da zbilja ovolika enormna ulaganja koja neće biti isplaćena profitom u nekom doglednom periodu, gde su opasnosti na tom putu, u kom trenutku nastaju?
1: Evo, jedna od opasnosti koje se realizuju, to je ono što su, na primjer, ovi dvoje ekonomista, Rogoff i Reinhardt, analizirali od 1973. do negde 2008. Svet se suočio sa 120 ekonomske krize manjeg ili većeg intenziteta. Neke su bile međunarodnog nivoa, neke su bile regionalne, neke su pogodile pojedinačne zemlje, ali oni su vrlo precizno pobrojali, znači da je tih krize bilo 120. Naravno, u svakoj od ovih kriza dolazilo je do ogromnog prelivanja novca, do toga da gotovo čitave zemlje dođu u probleme, kao što su bile ove zemlje 97. jel, zemlje dalekog istoka, Južna Koreja, Japan, Singapur, Indonezija i tako, Malezija i tako dalje, sa izuzetkom Kine i Vijetnama, koji su imali kontrolu kapitala i nisu imali taj problem. U razne krize dolazile su zemlje poput Argentine, Meksika, Turske, Rusije i tako dalje.
3: Argentina u permanentnoj krizi pa uspela proizvede ovog Javiera Milei.
1: Jeste, neverovatno. Mislim, oni su stvarno fascinantni. Znači, krize. Ali mi kad govorimo o krizama, to zvuči onako abstraktno. Što kaže Danilo Kiš, kada se priča o razmerama zločina, onda ništa ne znači podatak da je, ne znam, ubijeno 6 miliona ljudi, nego kaže treba opisati jednu pojedinačnu smrt. Kad se opiše jedna pojedinačna smrt, onda se shvati šta to znači.
3: Ajde sad, hoću da kažem,
1: ako vi imate krizu, to znači ovo što je kolega Savić rekao, vi imate stotine hiljada ljudi na ulici, stotine hiljada ljudi od kojih živi recimo četvoročlana porodica, to su milioni ljudi koji ostaju bez sredstava za život. Kada strada tržište nekretnina i tako dalje, to su milioni ljudi koji ostaju bez svojih stanova i bez krova nad glavom. U Americi je neko valjda izračunao da je ta brojka bila, ne znam, 15 miliona ljudi. To su, znači, neverovatne porodične tragedije koje mogu da se opišu samo u knjigama, u filmovima i u... To su, recimo, verovatno uništeni životi, uništena perspektiva mladih ljudi samoubistva koja se dešavaju.
3: To su društvene posljedice. Ajde vidimo ekonomske posljedice. Pitanje je zvoća, profesor, krenite vi, dakle, krene da puca ovaj balon. Ili tako, mislim da smo se složili da ono pitanje koje spomenuo da postavlja Financial Times, da li je balon, mislim da smo se složili da ima veoma jasnih signala da jeste u pitanju balon. Ok, on pucao u jednom trenutku. Da li je to sada za 6 mjeseci ili godinu dana, zavisi će od niza faktora, tim pre što ne živimo u savršenim okolnostima, tek oni ne žive sa kineskom konkurencijom, pride, o čemu ćemo, bit će vremena sigurno ovaj progovoriti. Dakle, evo, oni su prezaduženi. Imaju ta osiguranja, one credit default swaps koje smo spominjali vezano za krizu 2007-2008. Imaju te kredite koje su uzeli kod nekih banaka. Kreće da puca taj lanac. Ta akcija ne vredi više sad $1,000, nego vredi $10 ili $5. Izgubila je potpuno svoju vrednost, a to je bio kolateral za nekakve zajmove. Dakle, imam izloženost banaka. Kuda ide taj lanac? Kakve efekte proizvodi kroz ekonomiju?
1: Ima znači nekoliko efekata. Jedan je efekat da recimo smanjivanje vrednosti akcija znači smanjivanje bogatstva određenih pojedinaca. I sad zapravo ovo što je rekao kolega isto tako treba reći. Znači, u današnje vreme kad se recimo donese nekak nepopularna odluka ili kad nekog političara hoće da ruše, oni kažu evo ta odluka je proizvela pad akcija, ne znam, od 5 ili 10%. I to se prikazuje kao velika drama. Međutim, pad tih akcija u najvećem broju slučajeva jeste samo smanjenje portfelja bogatstva onog malog broja ljudi koji su vlasnici tih akcija i koji upravljaju tim akcijama.
3: Koji su vlasnici političara.
1: Investičnih fondova i tako dalje, koji su u krajnjoj liniji vlasnici političara, što sad baš bukvalno čitajući neke knjige o Epsteinu i tako dalje saznajem. Evo recimo ovaj njegov tast, jel, Maxwell, on je završio tako što je proneverio nekih 400 milijardi penzionih fondova, a bio je vlasnik, jel, one velike medijske kompanije, i koji je nađen tako negde na nekom brodiću.
3: O, ne, on se preturio, Robert Maxwell nije on tast, on je ovaj Ghislaine Maxwell,
1: pa otac njegove tast.
3: Ona mu je saradnica
1: pa
3: bila.
1: Dobro, ja ne,
3: a on se preturio preko ograde pa upao.
1: Ona mu je bila sve. Znači, smrti je bila takva da su mu pomogli da umre, on je završio sa 400 milijardi dolara tuđih novca koji je spiskao i takvih primjera mogli bismo da nađemo na stotine. U tom smislu preporučujem znači knjigu Valentina Katasonova, jel, Civilizacija
3: novca,
1: u kojoj on kaže sve ovo što je kolega pričao, naduvane finansijske izveštaje, fiktivne izveštaje, kompanije koje vrše procenu rejtinga i koje zapravo naduvaju rejting određenih firmi, što se naročito 2007. Lehman Brothers pred potpuni fijasko je imao najpozitivniji mogući onaj A+ rating.
3: Oni su tako igračku zavili u crno, govorili su super, sjajan kreditni rating, zadužite se, zadužite se.
1: To je sve jedna prodaja magle i jedna fikcija, jedna šarena laža kad se naravno desi. Znači, jedan je taj aspekt da nestaje imovina određenog kruga bogatih ljudi. Sa stanovišta, međutim, nacionalne ekonomije, to je prvi veliki, znači, problem je što dramatično raste nezaposlenost. To je makroekonomski problem jer je dobar deo resursa neiskorišćen, ali naravno problem i za sudbine pojedinačnih ljudi. Zatim, to vrlo često može da dovede, znači, do bankrota određenih banaka i do nestanka depozita i štednje običnih građana, što znači da čitava njihova štednja može da nestane kao kula od karata. Država vam recimo u našim uslovima garantuje 50.000 evra, ali ako vi imate pola miliona evra uštede koju ste recimo dali na neku kamatu, to može da nestane i to vam gotovo niko neće nadoknaditi. Centralne banke će u pojedinim slučajevima da intervenišu spašavajući određenu banku, ali u nekim slučajevima i neće.
3: E sad tu se postavlja sljedeće pitanje, Mihajlo, to je za vas, dakle ostajemo na istom terenu spekulacije, ali mislim moramo prosto da analiziramo moguće posljedice. Dolazi do pucanja, sve se ovo dešava. Sad, koliko i meri će ova kriza sada predstojeća, dolazeća, biti
0: gora od krize 2008. ako se pogleda koliko je ta berza otišla najviše, koliko su dugovi usput otišli najviše, koliko su je novca naštampano bez pokrića suštinski, to je ove, ono, kvantitativno olakšavanje, iskorišteni su već mere kao što su nulte, odnosno niske kamatne stope. Dakle, čini mi se da je veoma sužen arsenal mogućih poteza za ublažavanje krize.
2: Ja bih bio još pesimističniji.
0: Ajde.
2: Što se tiče tih bogatih ljudi, kada smo imali tu veliku depresiju tamo u Americi 20. godina, istina je bila da mnogi ljudi koji su bili poprično bogati su izgubili veliki deo svog bogatstva, ali to ne znači da su najbogatiji izgubili svoje bogatstvo. Kasnije, kada gledamo krizama, istorija nas uči da najbogatiji ljudi nemaju velike probleme u velikim krizama. Pogotovo, ima dva razloga zašto. Pod jedan je, to je slajde kažemo tri. Prvi je diversifikacija njihovog kapitala. Svaki bogat čovek nema samo akcije.
0: Nisu stavili sva jaja u jednu
2: ima korku, i zlato, kaže, ima i nekretnine, ima i energetiku. Naprimer, sada dok mi dobijamo svi problem sa inflacijom zbog energetske krize, zbog Hormuzskog moreza i tako dalje, mnogi bogati ljudi nisu u problemu. Nisu u problemu zato što već su bili u energetici i taj rast cena je njima nadoknadio nešto što su možda njihove akcije u nekim korporacijama koje su malo propatile zbog inflacije, cene nafte, imale problem. Tako da su oni već imaju svoje finansijske menadžere koji vrlo uspešno handluju situacije i koji računavaju ove rizike. Druga stvar, ne radi se tu specifično o pojedincima. Da, možete da vidite nekog menadžera hedge funda ili nekog CEO-a banke koji zaista izgubio svoju karijeru zbog ovog procesa. Ali taj kapital koji zapravo održava ovo tržište akcije iz tog marketa, ne možete to gledati kao na jednu osobu, nego morate gledati više na sistem. U tom sistemu se nalaze banke koje će apsolutno biti spašene bude li došlo do ove katastrofe. Zašto? Kada mi gledamo ko su zapravo investitori koji teraju da ova cena ide ovoliko gore, da, mnogi od njih su pojedinci, mnogi od njih su naivni, ali veliki deo njih razume da postoje naivni ljudi i pokušavaju da im prodaju što više sada mogu, ali onda i da kupuju u međuvremenu kada vide koliko su ovi još spremni dalje da kupuju.
0: Znači, to je sistem da fine i jezde, da je svojevrsna piramidalna šema.
2: I sada, vi kad imate te banke, dobro, Lehman Brothers jeste jedna od banaka koja je imala problem, ali vi morate razumeti da sličan kapital je umešan u svaku banku. Kapital, taj najveći kapital, on se nalazi u akcijama mnogih firmi, ali i mnogih banki. Nije to direktno takmičenje između svih njih. Druga stvar, oni mnogo dobro prepoznaju budućnost. Naprimjer, možda pričamo o Lehman Brothersu koji su nadrljali, jel, 2008. A s druge strane, postoji jedna korporacija koja se setila 2007. da proda sve svoje akcije, koja je posle toga postala jedna od najbogatijih i ona se zove BlackRock. Danas znamo za BlackRock zato što su toliko uspeli da budu uspešni pre tog sloma 2007. 2008. i 2009. godine. Oni onda mogu da iskoriste svoj novac koji besumično imaju, da li zato što su bolje trgovali, da li zato što ih je država spasila zbog političkog pritiska, da li zato što su diverzifikovani ili zato što jednostavno imaju toliko kapitala da i ti padovi nisu za njih smak sveta, da oni nakon tog sloma imaju jedini novac da pokupuju najnovije asete. I to je ono gde je Obama bio najviše optužen od strane američkog naroda. Bio je doveden da pomogne, jel, takozvanom working classu, radničkoj klasi. On je prvo što je radio spasio banke, a nakon što ih je spasio, ne samo da nije insistirao da država brzo dobije taj dug nazad, država, to su poreznici koji su to platili kroz državu, nego su čak te banke, nakon što su spašene, sa tim dodatnim novcem koji im je poreznik dao, koji se muči, kupile dodatne asete, dodatne stvari od vrednosti, uključujući i one nekretnine koji su poreznici izgubili.
0: Poreski obveznici
2: izgubili, dali taj novac da se spase banke, a onda je banka pokupovala po najjeftinijim mogućim cenama baš te kuće. I tako je došlo do ogromnog, ne kažem da je tu početak, ali tada smo videli ogroman skok u jednakosti u Sjedinjenim Američkim Državama. Baš zato što nikad nisu kažnjeni ti koji su napravili problem. Druga stvar, sada više nisu samo banke u pitanju. Sada su u pitanju i taj big tech kompanije. Te velike kompanije ne samo da su eto sada najmodernije, pa nam se, baš su nam najinteresantnije, već su one sada na političkom i ekonomskom nivou ovih banaka. Na primjer, oko 40% američkog rasta, celokupnog rasta američke ekonomije, koja je jedina ekonomija u zapadnom svetu koja se hvali nekim relevantnim rastom, 40% tog rasta dolazi isključivo od investicija u veštačku inteligenciju. To može, zato mnogi to nazivaju, mislim da je fair to tako nazvati, cela američka ekonomija se kladi na veštačku inteligenciju.
3: I onda dolazi...
2: Ukoliko je to popularna fraza, šta će se desiti kad dođe do sloma? Država prvo mora da spasi banke, a u stvari pitanje će biti, takmičenje će biti, ćemo prvo banke da spašavamo ili ćemo prvo antropik da spašavamo. Ne samo zato što su sada toliko veliki, nego zato što je dovedeno i do novog narativa. Svi se sa pravom plašimo šta će veštačka inteligencija da radi, svi se pitamo koliko daleko može da ode i naravno Amerikanci, pogotovo kada se sudaraju između sebe, oni uvek vole da izmisle neprijatelja i možda su ovde u pravu, možda nisu, ali taj neprijatelj je Kina, koji se vrlo uspešno takmiči. Pre neki dan jedan kineski model je prestigao Antropik. Što sad znači da mi moramo da ih spasemo ne samo zbog finansijskih i ekonomskih pitanja, nego moramo da spasemo Antropik i OpenAI da bi mogli da se nastavimo sa takmičenjima kao hegemonska
3: Kina. Zato što ćemo se vratiti u tom pitanju, nego pre toga, apropo rasta Amerike, odnosno, pa moram kažem direktno, pošto na vreme curi mnogo brzo, dakle, opsena zvana nominalni BDP. Sad, zarad naših gledalaca, slušalaca, nominalni BDP, tu se uračunava sve. Pa kad se zadužujete, to vam ide u plus, jel tako? Ako šišanje košta $100, ta usluga, tih $100 ide u Americi, na primjer, $100, to se $100 se ubraja u BDP pa raste, ako je to isto u Kini $10, njima se u nominalni BDP računa samo $10 i tu dobijamo prosto nerealne pokazatelje, dakle što prilično paradoksalno ovako sa stanovišta običnog čoveka, što skuplje plaćate neku uslugu, vaš BDP da. Je prikazan, koliko nerealno to
1: ako
3: hoću
1: vi,
3: da...
1: Ako vi recimo imate povećan broj umrlih od raka u jednoj godini i onda imate povećane izdatke za njihovo lečenje, vi ćete registrovati povećani BDP, a stvarni efekat na društvo je poražavajući, jer je zapravo povećan broj umrlih od jedne teške i gotovo neizlečive bolesti. Ili, ako vodite rat u kome ginu vaši građani, jer je to priroda rata, vi ćete zbog vojnih izdataka i tako dalje imati povećani BDP, ali će ovaj drugi efekat rezultirati, znači, povećanim brojem mrtvih. Tako da tu BDP zaista može da da protivurečne efekte i zato ima onda i onaj rekonstruisanje posta, recimo, između ostalog, indeks kvaliteta života, koji pokazuje, jel, da vi uzimate u obzir BDP, uzimate u obzir dužinu života i uzimate u obzir broj stanovnika koji su završili fakultet i onda, znači, ti pokazatelji malo koriguju, recimo, prednost koju ima Amerika u veličini tog BDP-a koji se izračunava tako kako se izračunava. Znači, postoje neki korektivi toga koji, naravno, uzimaju u obzir i neke šire pokazatelje, ali je činjenica da BDP takav kakav je vrlo često daje i neke, da ih tako nazovemo, perverzne ishode, jel?
3: Da, i tu smo isto definisali. Ajmo dalje, u pokušaju da odgonetnemo u kakvom je zaista stanju američka ekonomija. Sve ću potražim, negde sam zapisao.
1: Recimo, tražite, jedan dobar pokazatelj, znači koliko jedna ekonomija troši energije i koliko jedna ekonomija troši čelik. Recimo, po potrošnji energije i čelika, Rusija je na mnogo višem nivou kao ekonomija nego mnoge zemlje sa kojima se poredi, tipa Italija, Nemačka, Velika Britanija i tako dalje. A Kina je neuporedivo iznad Amerike, jer to su pokazatelji realne ekonomije.
3: To su pokazatelji realne proizvodnje. Upravo to ovaj podatak koji sam tražio, samo nisam želeo brojku da promašim. Dakle, američki trgovinski deficit je oko $900 milijardi godišnje, međutim deficit u trgovini robe, onoga realnog što je proizvedeno, je još veći. Od 2021. sve vreme je iznad 1 bilion, odnosno 1000 milijardi na godišnjem nivou, pa se to pegla izvozom usluga i onda dođe do tih nekih oko 900 milijardi. Dakle, pitanje možda zašto je Amerika prestala da proizvodi i kakve to efekte proizvodi dalje? Evo, Mihajlo, pitanje.
2: Amerika dalje proizvodi, samo ne želi da se bavi određenim industrijama koje su smatrali da, da im nisu relevantne. Šta oni proizvode? Oni proizvode brendove, oni proizvode kulturu, šta god mislili o njoj. Znači oni proizvode takozvane stvari od neopipljive vrednosti koje oni smatraju da, da su za njih najbolje. U teoriji jesu, zato što ukoliko želite pravite velike marže, ako zaista želite imate uspešan biznis, ne možete se baviti nekim rutinskim operacijama. Oni su zamišljeni, mi ćemo rutinske operacije, i to je ekonomski termin šta je rutinska operacija. To znači da je neko ko lako može da uđe u taj biznis bez mnogo rizika, ali zato ćete imati i male profitne marže. S druge strane, Amerikanci su mislili mi ćemo biti tehnološki centar, mi ćemo biti marketinški centar i mi ćemo dobijeti onaj profitni deo koji zavisi od uma, od glave, umesto od direktnog rada.
3: A i profit će ostajati onima, onih 10 ili 1% koje smo spominjali na početku, a ne, neće se preliti na običnu dobu
2: čoveku. Nećemo se baviti sa 2-3% kao neka ekonomija koja dozvoljava da samo svoje rude može da koristi ili kao neka ekonomija koja samo treba da bude hub za fabrike stranaca, dok stranci zadrže brendi i finalno vlasništvo. I to je naravno suštinski problem svakog ko razmišlja nekim investicijama bilo gde. Prvo razmišljajte koji ćete parče kolača dobiti u vašoj akciji.
3: Uzgled budi rečeno, kad to spomenuste, nije loše da se ponovi ovaj, strani investitori famozni tako iz naše zemlje na godišnjem nivou iznesu na ime profita potpuno zakonito 4,3-4,5 milijarde.
2: Zato što mi radimo rutinske operacije. Postoji drugi problem i mislim da će biti samo interesanta tema, ne znam koliko imamo vremena, a to jeste deo američkog duga jeste dug koji oni duguju ili samim sebi ili duguju svojim saveznicima. Jedan primarni, jedna najveća broj jedan država koji drži zapravo američki dug jeste Japan. Danas videli smo da u petak je Trump učinio nešto spasi Japan. Samo je pojenta kada pričamo o tom dugu, nije dug isključivo povezan sa strancima kojima dugujete. Američka država ima ogromno zaduženje. Sve zapadne države imaju ogromno zaduženje. Ali pitanje je kome duguju? Zapravo interno duguju. Svojim građanima. Kojim građanima? Naravno oni koji imaju najviše novca. Znači, pored toga što mogu da koriste taj novac direktno da lobiraju za svoje interese, oni takođe imaju direktno drže celu državu u zatvoru, jer ne budete li radili ono što vam oni traže i bez toga, nezavisno toga da li su vam platili ili ne, vi imate problem jer vi dugujete ljudima koji imaju najviše novca u vašoj državi. I kada gledate kome zapravo Amerika najviše duguje, duguje svojim penzionim fondovima, ali naravno ti penzioni fondovi ne funkcionišu tako što sad vi zamišljate neke penzionere koji su se tako okupili i sada im Amerika duguje, da i oni, ali sami ti penzioni fondovi su uključeni u ogromne fondove gde ogroman kapital se nalazi, gde se nalazi koji je povezan direktno sa kapitalom najbogatijih Amerikanaca.
3: I to je opet povezano sve u ovo što kad krene da puca na primer na balonu veštačke inteligencije, vuče sve sa sobom, onda se postavlja pitanje opet može li da se naštampa novac da se spašavaju recimo banke ili...
2: Za Amerika ili... može uvijek da naštampa novac jer duguje stvari u dolarima.
3: Dotaćemo se ali... i to pitanje, nego hoću samo...
1: Jedan baš oko ovoga zanimljiv podatak. Od tih 40.000 milijardi duga, Amerika duguje strancima oko 8.000 milijardi. I to je sad to. Znači, 30.000 milijardi duguje po svemu sudeći sobstvenim građanima. Od tih 8.000 milijardi, Japan ima oko 1.200 milijardi, a Kina, koja je bila prva, sada je smanjila svoj dug, ovaj, svoje potraživanje, na oko 700 milijardi prodajući
2: čak
1: američke obveznice.
2: Da, treća ispod Britanije.
1: Da. Znači to otprilike da vidimo strukturu duga, jel? Da.
3: E sad, taj dug činjenica jeste da raste sve više i na otplatu tog duga, na servisiranje duga ide sve više i više. Evo, Yahoo Finance juče, prekjuče sam video podatak više od 1000 milijardi na godišnjem nivou ide, a Bloomberg donosi vesti, sad tu hoću da se zakačim, kaže u grupi 7, G7, 5 od 7 država, dakle Nemačka i Kanada su tu izuzetak, ovih ostalih 5 više novca izdvajaju za servisiranje duga nego za
1: naoružanje.
3: Nego za odbranu, da. Ovaj, e sad to nas vodi do tog Fergusonovog zakona.
1: To je Paul Kennedy koji je
3: Neil Ferguson, britanski istoričar, njegov je, kaže, zakon, država
1: njegov, imperije... Ili je Kennedy,
3: Sigurno.
1: Da je imperija počela da propada kad je servisiranje dugova bilo veće od troškova odbrane. Amerika daje negde oko, davala je do sada, do Trumpovog vremena oko 800 milijardi, a davala između 1600 i 2000 milijardi za otplatu dugova. i naravno to je znak onda da čitava privreda i društvo i država počinje da se urušava. I na taj način to bez sumnje potvrđuje tu činjenicu.
0: E sad, američki dug raste, recimo ove 30-godišnje državne obveznice, kamate su na skoro 20-godišnjem, odnosno od 2007. nisu bile na ovom nivou, 5 koma nešto su ove, ove 10-godišnjice su takođe porasle. Kakav problem stvara rast kamata na toliki dug koji je sve veći i veći uz deficite budžetske usled ovih trgovinskih deficita koji se
1: rast kamata naravno dodatno opterećuje otplatu dugova, naravno povećava dodatno teret dugova, dalje rast kamata povlači i rast drugih kamata, onda mora da reaguje centralna banka, Fed i tako dalje. Ako raste ta kamata Fedova...
0: Ove 30-godišnje su važne zato što se u odnosu na njih se određuje visina kamate za hipotekarne kredite, što dovodi
1: u pitanje... Jeste, između ostalog, to naravno poskupljuje i druge kredite, otežava teret dugova običnih građana, to će onda da poveća kamate Feda, to će da poveća kamate koje po kojima se zadužuju zemlje trećeg sveta, da oteža njihov razvoj, da poveća teret njihovih dugova, da im nakače na glavu MMF i programe za strukturno prilagođavanje ili da poveća verovatnoću bankrota tih ekonomija. Ako raste kamatna stopa generalno, onda ona smanjuje atraktivnost investiranja. Jer uvek se samerava...
0: Skupiji je kredit, teže ćete uzeti kredit da biste investirali.
1: To je ako ste dužnik, ali ako imate sopstveni novac, vi kažete da li da uložim u profit od 7% ili da uložim od kamatu, u kamatu od 5,5%. Profit od 7% mi nije siguran, a kamata od 5,5% mi je sigurna i neću da investiram. I to onda uništava rast u jednoj privredi. Znači, što je kamatna stopa viša, ona više uništava rast. Naravno, tako visoka kamatna stopa povećava atraktivnost špekulativnih poslova. Poslova čiji je cilj da se stekne novac. I zapravo kako nastaju krize? Krize nastaju kad naša očekivanja u pogledu kamatne stope nisu dovoljno visoka, mi povlačimo novac iz opticaja i kad to krene da postane masovna pojava, nastupa kriza. A kriza onda dovodi do svega, do bankrota, do nezaposlenosti, do pada BDP-a, do nepovoljnog položaja čitavog niza porodica, građana i tako dalje.
2: Međutim, to je čišćenje ovog stock marketa.
1: Da, ovdje jednu stvar sam hteo da kažem. Zna se, na primjer, iz ove krize 30. godina da su nekoliko krupnih finansijera sa Wall Streeta, među kojima su banke koje pripadaju Rockefellerima, Rothschildima, famoznim i tako dalje, onda onaj Baruch Spinoza, ona dvojica braće od kojih je jedan vodio federalne rezerve, a drugi je bio guverner Centralne banke Nemačke, inače prve komšije u Frankfurtu Rothschilda, u ovom trenutku ne mogu da se setim kako se zovu. Znači, nekoliko tih najvećih banaka, uključujući Chase Manhattan Bank, koja je bila zapravo JP Morgan, City Group i tako dalje, te banke su naravno nisu bankrotirale. I njihovi, znači, najviše strada gomila ovih manjih sitnih akcionara. Oni koji imaju prave insajderske informacije, oni svoj novac povlače i oni postaju žbagati. I to je rekao Katasonov, ovo je isto važno da naši gledalci razumeju i slušalci, jel? Kad se dešavaju krize ili u predvečer je kriza, Fed pre svega, pošto je, on raspolaže dolarima kao svetskom rezervnom valutom, uvek će spašavati određeni krug banaka. Znači, Chase Manhattan Bank, JP Morgan, City Group, Barclays Bank, BNP Paribas, America, Bank of America. Znači, to su banke koje će morati da se spašavaju. One neće nikad propasti, jer tu je onaj krug ljudi koji mora da izađe još bogatiji iz te krize.
0: To bi nas
3: ovo vodi u priču o vlastništvu, koja je vlastnik
1: Ali,
3: Feda.
1: Mislim,
3: zapravo,
1: važno je da razumemo sve u kome
3: tako
1: živimo.
3: Tako je. Mislim, ajde, evo, da, kad već spomenu smo, Fed je, Federalna rezerva, američka centralna banka, je njihov vrhovni sud Amerike je definisao kao kvazi privatni entitet nastao na tradicijama prve i druge banke Amerike, gde je privatni kapital imao prevagu u odnosu na državni, u odnosu čak 80-20%, valjda, ali ajde, to je neka druga priča, nego imamo još 9 minuta. Kao spomenu smo, važna je priča i o jenu i o ome šta se dešava. Dakle, ukratko, jen je krenuo nekontrolisano da slabi, Japan je u veoma specifičnoj situaciji, zemlja sa dugom koji je skoro 250% njihovog BDP-a. Japan kao važan, ipak koliko god da je to samo deo, ali važan vlasnik američkih kog duga, odnosno državnih obveznica, kažu, ponovit ću to zarad boljeg, lakšeg razumevanja, dakle, Financial Times to objašnjava na sledeći način, dakle, japanske finansijske vlasti su imale dva izbora suštinski, jedne da povećaju ovaj referentnu kamatnu stopu, to bi uništilo taj yen carry trade. Šta je yen carry trade?
2: Možemo, da.
3: Dakle, zadužuje se jeftino u jenima.
2: Malo razumete, ali slobodno, da, završite.
3: Jel tako? Ulože ovamo američke državne ili korporativne obveznice. Ako smo podigli, uništava tu trgovinu, nema kupaca ovoga, već je ponuda onda toga od potražnje, morate da ponudite veću kamatnu stopu. Druga varijanta da prodaju američke državne obveznice da bi podržali jen, to opet izbacuje previše obveznica američkih na tržište, što opet izaziva mogućnost rasta kamatne stope da bi se pronašli kupci. Još jedan detalj, samo važan je takođe, vredi skrenuti pažnju, Amerikanci nisu intervenisali dolarima, odnosno dolarskim obveznicama i hartijama od vrednosti, nego evrima. Jedno tumačenje čitam danas opet u Financial Timesu, jedno 100 tekstova napisanih na ovu temu, kaže opet nisu smeli da se izlože opasnosti da prezasite tržište ponudom američkih, odnosno dolarskih deviznih, dolarskih obveznica, iz straha da nema dovoljno kupaca. Sve to, kažu, utiče i na status dolara kao rezervne svetske valute, kaže, nije kao što je bilo. U čemu se sastoji značaj ove neuobičajene epizode sa ovim parametrima koje sam dobila?
2: Znači, sastoji se u dva ključna faktora. Znači, prvi je šta ovo znači za ishod trenutnih investicija i ekonomsko stanje na stock marketu, a drugi je šta ovo generalno znači za generalnu tu putanju američke pozicije kao hegemona i bezbednosti koju su oni predstavili sa njihovom valutom i sa tim njihovim bondovima, to je koliko je ranije bilo bezbedno uložiti u američki dug sa verom da će vam oni vratiti taj novac. Da bismo razumeli situaciju, moramo samo malo da razumemo da Japan jeste vrlo unikatna država koja je imala onaj svoj nevjerovatnu eksploziju kada je postala ono što je se danas do 80-ih godina. Imala je svoj katastrofalni bubble, to je smehur koji je pukao, ali su posledice njega bile jako spore. Da li je to do japanske kulture, da li je bila ekonomska reakcija, zapravo je bila kombinacija stvari, da se zapravo posledice njega do dan danas postoje u Japanu, nisu katastrofalne, ali su dugačke, i refleksija je bila da su Japanci postali su jako oprezni nakon pucanja tog mehura, toliko oprezni da je bilo jako teško iko da se postigne da kreće da ulaže, da su plate stagnirale, ali i cene su krenule da padaju. I Japan je jedna od retkih država koja ima deflaciju, koja se, to jest, izlazi na kraj sa deflacijom umesto inflacijom. I to je njena priča u njeno moderno doba već nekoliko decenija. Šta je rezultiralo time? Japan naravno ne voli deflaciju, možda i mi zavidimo sa našim inflacijama svuda u svetu, ali nijena država je ne voli previše jer zapravo sprečava dodatne investicije. Ako vi znate, će cena proizvoda pasti za godinu dana, koliko ste vi sad spremni da uložite u njega? Možete i dalje da napravite profit, ali je riskantno. I onda su Japanci konstantno pokušavali to da podržavaju. Ključna stvar koju su radili da podstaknu investicije jeste da su im kamatne stope bile nula. Nula. Što znači da vi možete da odete u banku, dobro, u centralnu banku, ali da ne komplikujemo stvari, možete da odete u japansku banku, da podignete dug u jenima i plaćat ćete ekonomski, efektivno 0%. Znači, nema kamate. Što znači, kako god vi da uzmete taj novac, šta god uradite s njim, da imate neku bezbedni povraćaj, pa makar i 2%, vi ste super. Svi su krenuli da pozajmljuju jene, a šta su onda radili, pošto ne možete da uložite ništa u jenima zbog deflacije, vi onda su ih zamenili u dolare. I tako je nastala specifičan odnos, ekonomski odnos između Japana i Sjedinjenih Američkih Država. Ljudi su dizali jene sa nula kamatne stope i kupovali američki dug sa minimalnim povraćajima, jer se to smatra apsolutna bezbednost i zato ne dobijate mnogo para nazad. Ali makar da su dobijali i 2-3%, to je za njih bilo super.
3: Nula, da.
2: Pored toga nisu samo to radili, nego su sa 0% kamate ulagali i u stock market, da je povraćaj negde istorijski oko 7-8%. Što znači da sada i ovaj AI bubble, šta god da vi vidite da dolazi do neke velike količine novca u američkoj ekonomiji, negde se jen nalazi. To je ključno za razumevanje. Problem je bio što od korone, zbog odluke koje su države donosile da upumpaju novac u ekonomiju, čak je i Japan dobio inflaciju. I od 2020. Japan napokon ima inflaciju. Ali to je napravilo nove probleme. Sada odjednom japanski radnici, koji do sada nisu tražili povećanje plate, jer zašto bi kada će sve biti jeftinije, a naravno nije lako tražiti da neko poveća platu, sada odjednom već kažu, ja hoću veću platu, znam da će im biti gore u budućnosti. Zatim, ključan akter ovoj priči je taj glavni japanski penzioni fond, te penzioneri se naravno brinu, evo je inflacija, ja do sada šta god da sam sačuvao, nisam morao da se brinem šta ću da radim s tim novcem, kada budem napunio 60-70 godina, imaću pare, zato što će se deflacija sve vreme dešavati, šta god da sam sačuvao, to će za mene biti benefit. Sada šta god da ste sačuvali, će završiti gore kada bude bilo vreme za penziju. Dolazi do jedne male panike. Japan odlučuje da kreće da diže svoju kamatnu stopu na neki minimalan nivo, ali i dalje daleko od tih 5% koji su tipični na primjer u Americi. Japan se drži svegde na između 1 i 2% vrlo oprezno. Šta se u tom trenutku dešava? Kada su vaše kamatne stope

0: sustignu da se takmiče sa kamatnim stopama drugih država, odjednom jen kreće da pada u svoje vrednosti. Kada jen kreće padne u svoju vrednost, to pored inflacije koja se desila zbog korone, sada dodaje, ubrzava taj točak. Zašto? Ukoliko je jen slabiji u odnosu na dolar, a Japan strašno mnogo uvozi, oni primarno uvoze proizvode, koliko god da su poznati po izvozu svojih tehnoloških proizvoda, svoju energetiku uvoze, oni su i najizloženi pored Južne Koreje, Hormuškom rezu i tako dalje. Oni sada odjednom je mnogo skuplje da kupe stvari sa strane. Tada oni donose to što ste vi rekli, da li ćemo da dižemo dalje kamatne stope, koje sada treba da utiču na naš dug koji je po 200% veći od naše cele ekonomije, jako opasno, ne želimo to da radimo, ili ćemo da kažemo sve one pare u Americi vraćamo nazad. Pogotovo što Amerika više nije bezbedna ko ranije, zbog njenog ponašanja i njenog generalno geopolitičkog statusa. To je ono što apsolutno može da uništi mehur kome pričamo danas već nekih sat vremena. To su ključni momenti koji su jako opasni i zato je američka administracija odlučila da mora da pokupuje te jene. Bude li kupila jene, spustit će se cena jena. Ali i dalje finalna odluka Japanaca, za one koje interesuje, jeste repatrijacija njihovog kapitala, znači vraćanje kapitala. Samo će se naravno truditi sa svojim saveznicima da to urade na neki blizak način, pogotovo što trenutna vlast u Japanu je vrlo bliska Donaldu Trumpu.
1: Da, a opet sad to nas... U to bismo morali da uključujemo i faktor Kine i šta će biti sa ovim balonom veštačke inteligencije usled rasta Kine.
0: Zbog Kine u Južnoj Koreji je došlo do sloma.
1: Tako je, ali to ćemo morati da ostavimo za neku drugu emisiju, pošto nam je vreme upravo isteklo. Gospodo, hvala vam na razgovoru. Mislim da je bilo veoma, veoma sadržajno, iako je tema možda na prvi pogled suvoparna, ali je zapravo od životne važnosti. Još jednom hvala vam na izdvojenom vremenu. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Bojanom Dimitrijevićem i Mihajlom Savićem. Razgovarao sam o AI bablu i o stanju američke ekonomije. Ja sam Nikola Vrzić. Zahvaljujem se na pažnji. Pozdravljam vas do sledeće srede u isto vreme.
2: Svet sa Sputnikom.
3: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. Gosti Nikole Vrzića bili su profesor dr. Bojan Dimitrijević i politički ekonomista Mihajlo Savić. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak i video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas ponedeljkom i sredom od 17 sati na frekvenciji Radija Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
2: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugo.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ovo je srede 5. augusta. Žele vam tonski i video realizatori Srđan Milovanović.

Irkutskoj oblasti. I pored upozorenja iz Evropske unije, prištinske vlasti nastavljaju da ruše objekte Srba izgrađene na obali jezera Gazivode, a analitičari kao razlog za tu akciju vide želju da uklone prepreke za spajanje albanske nacije. 85 godina je od stradanja srpskog naroda u hercegovačkom selu Prebilovci. Otac Darko Đogo kaže da nažalost ne negujemo dovoljnu kulturu sećanja i da nam se zato istorija gotovo uvek ponavlja kao tragedija. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Odbijanje visokokomesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava Folkera Tirka da javno osudi napade ukrajinskih oružanih snaga na ruske civile postiče Kijev da nastavi sa terorističkim napadima u Rusiji, saopštila je stalna misija Rusije pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi. Federalni istražni biro Sjedinjenih država više od godinu dana radi na uspostavljanju saradnje sa bezbednostnim službama Rusije i Kine u cilju borbe protiv transnacionalnog kriminala, izjavio je direktor FBI-a Cash Patel. Turska vladajuća koalicija podnela je danas parlamentu predlog zakona čiji je cilj postizanje mira sa Radničkom partijom Kurdistana, između ostalog kroz zaštitu mnogih bivših pripadnika te organizacije od krivičnog gonjenja i obustavu zatvorskih kazni za pojedine osuđenike. Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je danas da su po dobijanju informacije o požaru koji je zahvatio Park prirode Stara planina sve nadležne službe hitno reagovale i da je trenutno u toku gašenje požara. Ruske sinhrone plivačice osvojile su zlato u akrobatskoj rutini u grupnim takmičenjima na Evropskom prvenstvu u Parizu.

0: Nemoguće je prihvatiti predlog Kijeva o primirju i to omogućilo Vladimiru Zelenskom da obezbedi sebi opstanak na vlasti, dok bi Ukrajina dobila neophodan predah za obnovu energetske infrastrukture u oči zime, jačanje vojnih kapaciteta i pripremu za nastavak rata, ocenjuje ruski pukovnik i glavni urednik agencije ANA News, Anatolij Matvičuk. Prema njegovim rečima, suština tri predloga koje je Zelenski uputio Moskvi za obustavu vazdušnih udara, prekid napada na energetsku infrastrukturu i zamrzavanje linije fronta nije u postizanju trajnog mira. Matvičuk ističe da Moskva nema interes da to da prihvati, jer bi to omogućilo Ukrajini da produži rat. Umjesto toga, Rusija insistira na širem političkom rješenju koje bi uključilo pitanja teritorija i bezbednosnih garancija.
1: Pred nama je zima i on shvata da ovu zimu neće izdržati. Neophodno mu je da zaustavi borbena dejstva kako bi obnovio energetski sistem. Zato je neophodno da Rusija prestane da izvodi udare po energetici. Drugo, Rusija je danas potpuno blokirala transportno-logističke punktove za isporuku goriva i drugih energetskih resursa iz Evrope i samim tim ona sve načine pokušava da reši energetske probleme koji ga očekuju tokom zime. Pored toga, Ukrajina doživljava potpuni poraz na svim frontovima, dok ruska armija jača ofanzivu i uništava ljudstvo i tehniku protivnika. Danas je Kijev priznao, a zapadne zemlje su potvrdile da Ukrajina nije sposobna da odbija masovne ruske udare po objektima koji su za nju kritički važni, uključujući transportne čvorove, logistiku, energetiku i sisteme upravljanja državom i vojskom.
0: Matvičuk naglašava da je jasno da Ukrajina traži prekid borbenih dejstava kako bi dobila vreme za oporavak, obnovu vojnih kapaciteta, popunu ljudstva i nabavku novog naoružanja sa zapada.
1: Ako bi Rusija hipotetički prihvatila ove predloge, Zelenski bi ostao lider Ukrajine, nepriznat i neizabran. On više nije predsjednik, on je niko, uzurpator vlasti, ali u ovoj situaciji on bi rješavao pitanje rata i mira sa Rusijom. To je zapravo jedna višestruka strategija, pripremiti Ukrajinu za zimu, obnoviti borbenu sposobnost i ostati na vlasti. To je ono što se krije iza ova tri predloga.
0: Na pitanje zašto se kao prvi korak predlaže obustava vazdušnih napada, Matvičuk objašnjava da je razlog slabost ukrajinskog sistema protiv vazduhoplovne odbrane. On navodi da zastareli sistemi koje je Ukrajina dobila od evropskih saveznika nisu ni dovoljni niti efikasni protiv savremenih ruskih raketnih sredstava, zbog čega Kijev ima sve veće poteškoće u zaštiti ključnih vojnih i energetskih objekata od vazdušnih udara. Prema njegovim rečima, ruska obustava vazdušnih napada omogućila bi Ukrajini da obnovi oštećenu infrastrukturu, stabilizuje rad industrije, vojnih i državnih objekata

0: vrati ih u normalan režim funkcionisanja. Poseban značaj imao bi oporavak energetskog sistema uoči zimskog perioda.
1: Predsjednik naše zemlje je više puta iznosio predloge da treba postići dogovor o tome da svi novi regioni koje smatramo svojima, Hersonska oblast, Zaporoška oblast, Donjecka i Luganska narodna republika, u potpunosti pređu pod kontrolu ruske vlasti. Zelenski, međutim, želi da zaustavi rat na linijama koje danas drže njegove i naše snage gde se vode borbe. Obustavljanje borbenih dejstava ne znači prestanak rata. Prestanak rata znači kapitulaciju ili potpisivanje sveobuhvatnog mirovnog sporazuma.
0: U slučaju postizanja mirovnog dogovora, Ukrajina bi trebalo da promeni svoj politički kurs i izgradi prijateljski odnos prema Rusiji. To bi podrazumevalo odustajanje od težnje ka ulasku u NATO, kao i rešavanje pitanja koja Moskva smatra spornim, uključujući diskriminacije ruskog stanovništva i progona pravoslavne vere. Matvičuk dodaje da postoji i niz drugih zahteva koje je Rusija ranije iznosila.
1: Ukrajina to ne želi. Ukrajina želi primirje radi obnove borbene sposobnosti svoje vojske i nastavka borbenih dejstava. Osim toga, Ukrajina ne odustaje od agresivnih namera da uđe u NATO, što je za Rusku federaciju apsolutno neprihvatljivo, jer bi NATO došao na ruske granice.
0: Govoreći o mogućim daljim koracima Kijeva, Matvičuk je siguran da će Ukrajina nastaviti sa jačanjem terorističke aktivnosti protiv ruskih regiona, uključujući i napade na civilne objekte.
1: Vidimo da je Kijev prešao sve granice i da krši sve međunarodne norme koje se odnose na pravila ratovanja. Izvode udare po plažama, bolnicama, porodilištima, mestima gde nema nikakve vojne industrije ili vojnih objekata. To je pokušaj podizanja tenzija kako bi stanovnici Rusije živjeli u strahu od sledeće terorističke akcije.
0: Zanimljivo je da Zelenski istovremeno poziva na primirje i okončanje rata do zime, polažući nade u diplomatske napore i pojačan pritisak na Rusiju kroz nove, takozvane dalekosežne sankcije. Matvičuk ocenjuje da se iza ovakve retorike krije želja Zelenskog da izbegne tešku situaciju, koja bi mogla da usledi tokom zime. Pored toga, Kijev se suočava sa neuspelom mobilizacijom i nedostatkom naoružanja. Radio Sputnik. Predsjednik Rusije Vladimir Putin predstavio je paket kadrovskih i organizacionih promjena u Ministarstvu odbrane. Imenovani su novi komandanti, sve pozadinske službe bit će objedinjene pod jedinstvenim rukovodstvom, a formira se i novi rod vojske, snage bespilotnih sistema. Ruske snage oslobodile su Zarnicu u Zaporoškoj oblasti i Riževku u Sumskoj oblasti. Više detalja čita Dragana Tešević.
2: Predsjednik Rusije Vladimir Putin saopštio je da će general Valerij Solotčuk rukovoditi svim pozadinskim službama. Za komandanta grupacije Centar imenovao je Andreja Ivanajeva. Prema rečima predsjednika Rusije, reč je o jednoj od ključnih grupacija koja izvršava najodgovornije zadatke u oslobađanju teritorije Donjecke Narodne Republike. Putin je saopštio da je doneta odluka o formiranju novog roda vojske, snaga bespilotnih sistema kojim će rukovoditi načelnik štaba grupacije Centar Denis Ljamin. Ruski lider je istakao da se unapređenje strukture Ministarstva odbrane nastavlja na osnovu iskustava stečenih tokom specijalne vojne operacije. Ruske snage oslobodile su Zarnicu u Zaporoškoj oblasti i Riževku u Sumskoj oblasti. Pogođeni su objekti energetske i transportne infrastrukture koje koriste ukrajinske jedinice, kao i proizvodne radionice i skladišta za jurišne bespilotne letelice, privremena mesta za raspoređivanje ukrajinske vojske i stranih plaćenika u 153 okruga. Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 10 navođenih avionskih bombi, dve rakete HIMARS američke proizvodnje i 1083 bespilotne letelice. Ukrajinske snage izgubile su tokom prethodnog dana usled dejstva ruske vojske približno 1380 vojnika. Ministarstvo odbrane Rusije i vlasti Moskve pojačavaju sistem protiv vazduhoplovne odbrane, izjavio je gradonačelnik Moskve i lider izborne liste Stranka Jedinstvena Rusija Sergej Sobjanin. Zajedno opremamo borbene položaje, raspoređujemo snage i sredstva i pružamo vojsci svu neophodnu pomoć. Pored toga, u Moskvi se proizvodi čitava linija presretača dronova za zaštitu od bespilotnih letelica. Također se formira dobrovoljačka jedinica koja će biti uključena u snage PVO i koja će pružati podršku vojsci, rekao je Sobjanin. On je istakao da 2/3 svih dronova koji se lansiraju u pravcu Rusije idu prema Moskvi.
0: I pored upozorenja iz Europske unije, Priština nastavlja da ruši objekte Srba izgrađene uz obalu Veštačkog jezera Gazivode na zemljištu koje su kao kompenzaciju dobili nakon potapanja njihovih kuća i zemljišta tokom izgradnje Veštačkog jezera Gazivode još u vreme socijalističke Jugoslavije. Meštani sela koje se poslednje našlo na udaru, selo Rezala, kažu za Sputnik da su tenzije ogromne. Na meti Albanaca našli su se objekti koji se koriste u crkvene svrhe, a koje su meštani izgradili za obeležavanje seoske slave Svete Trojice, koju posećuju i oni koji su otišli iz ovog sela i njihova deca koja nisu zaboravila dedovinu. Predsednik Skupštine Srpskog nacionalnog foruma Aleksandar Đikić kaže da je razlog ove nove akcije Prištine uklanjanje prepreka za spajanje albanske nacije.
3: Sad je prešlo u fazu agresije, sada će se svašta nešto dešavati. Dakle, prvo tema Gazivoda. To jezero je podignuto tamo negde 70. godina. Sećam se kad je Džemal Bjedić otvarao branu i tu je Ibarski Kolašin raseljen. Ibarski Kolašin je strateški bio bitan jer je razdvajao Raškolost od Velike Albanije, odnosno Albanskog korpusa.
0: Naš sagovornik podseća da je jezero od strateške važnosti za Prištinu jer taj grad u suštini nema vodu. Naglašava da je danas 90% srpskog stanovništva raseljeno, a da su po selima uglavnom ostali stariji ljudi.
3: To preduzeće Ibar Lepenac koje sada pokreće asistencije kosovske policije za rušenje i što to radi, ono je praktično oduzelo zemlju ljudima. Država je plaćala nešto jako malo. Sećam se da je to bilo priča negde da je zemlje išao negde oko jedne pakle cigareta. I tu su potopljene i crkve i manastiri od Jelene Anžujske iz 13. veka i tako dalje. I to jezero je strateški važno za Kosovo jer Kosovo nema vode. Ne samo što je tu jezero, nego je napravljeno u vreme Slobodana Miloševića čitav sistem prebacivanja vode iz Gazivodskog jezera u Gračaninsko jezero, tako da je Priština mogla da se snabdeva vodom. Bez toga nema. E sada, ovo što se sada dešava, to je napad da se i to preostalo stanovništvo raseli, dovoljno je da se unese nemir. A da u kasnoj fazi, po sistemu kako uređeno sa Brezovicom, da se podignu vikendice šiptarske i da se tu polako etnička struktura rapidno promeni.
0: To je, veruje Đikić, konačan plan i praktično bi onda bilo samo pitanje dana kada bi u Novopazarskom Sandžaku počela težnja ka izgradnji Velike Albanije.
3: Paralelno sa ovime, pritisci na Srbe su pod čitavom Kosovu. Metrom su čuo da je u Gračanici puno kuća prodato, samo se o tome ne priča. Ne se mora uzeti ovo novonastalo stanje u obzir, jer više nije u pitanju samo Kosovo i Metohija. Sada je već ugrožen i jedan dobar deo, da kažemo, ostatka Srbije, kao što su to Preševo, kao što je Bujanovac, kao što je Vranje na kraju krajeva, Bujanovac do Vranje je vrlo blizu, kao što je Novi Pazar, dalje prema Raškoj. Ako se državotvorno sada već ne pristupi tom rešavanju tih nagomilanih problema, bojim se da će situacija biti još gora i da kraja ovoj propasti nema.
0: Srbija, smatra naš sagovornik, treba da pokrene hitnu sednicu Saveta bezbednosti preko svojih saveznika Rusije i Kine, jer teško će nam pomoć stići sa bilo koje druge strane.

0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti dana. Iran i Oman su se približili postizanju dogovora u pregovorima. Prema navodima visokog diplomatskog izvora za Al Jazeera, ostalo je nerešeno još samo jedno ili dva pitanja. Izvor je ocenio da ta pitanja nisu posebno složena i da bi sporazum mogao biti postignut već u narednim danima ukoliko ne bude spoljnog mešanja. Ministar rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je danas sa generalnim direktorom Naftne industrije Srbije Kirilom Tjurdenjevim o poslovanju te kompanije, kao i o planovima za proizvodnju i preradu naftnih derivata u avgustu. Cena prirodnog gasa u Evropi porasla je u julu za 19% i dostigla najviši nivo od početka 2023. pokazuje analiza podataka Svetske banke. Ostanite s nama do kraja emisije i saznaćete. Kome smeta srpski konzulat u Skadru? Zašto je drumski most između Rusije i Severne Koreje prst u oko zapadu?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Parastosom, liturgijom i prigodnim programom u Prebilovcima kod Čapljine obeležava se 85 godina od stradanja srpskog naroda u tom hercegovačkom selu tokom Drugog svetskog rata. Prema istorijskim izvorima, ustaške snage su između 6. i 11. augusta 1941. izvele masovni zločin, a većina žrtava bačena je u jamu Golubinku, dok su drugi ubijeni na licu mesta. Na području Hercegovine evidentirano je oko 110 stratišta, od kojih su mnoga bile kraške jame poput Golubinke, Korićanke, Jagodnjače, Pandurice, Ržanog dola i mnogih drugih. Protojerej Darko Đogo kaže za Sputnik da je tužno da mnogi ljudi dan danas ne znaju detalje ovog zločina.
2: Nažalost, mnogi ljudi čak ne znaju detalje, na primjer, ne znaju da u samom Prebilovcima u to doba nije bilo ni jedne muške glave, dakle niko nije računao da je moguće da neko sistematski uništi kompletno civilno stanovništvo, znači žene, djecu i starce koji su jedini ostali. Računajući da i najviše zločinačke države glavnom ciljaju muško vojno sposobno stanovništvo, to nije sprečilo ustaške da zatru Prebilovce u tolikoj mjeri ukoliko tek nekih 25 godina nakon zločina su dva djeca stasala za vojsku. Pomenuo bih samo da jedna od najupnijih porodica u Prebilovcima je čuvena porodica Ekmečić, odakle je porijeklom i naš čuveni istoričar Milorad Ekmečić. I za jedan dan kada je započeo zločin, dakle škola koja je dotada bila škola je poslužila zapravo kao neka vrsta mučilišta gdje su djeca i žene mučeni, žene silovane i potpunosti praktično uništena civilno stanovništvo.
0: Naš sagovornik kaže da mu je žao što mi ne negujemo dovoljno kulturu sećanja, a on smatra da je to sećanje na naše žrtve.
2: To je sudbina gotovo svake hercegovačke porodice u Drugom svjetskom ratu. Nema niko iz tog mog zavičaja i našeg kraja koji nije imao na neki način sličnu životnu priču koju ne bi mogao da kaže. Međutim, kao da smo mi na neki način jedna vrsta naroda sa nekom sklonošću ka neprekidnim amnezijama, jer kad pogledate, dakle, šta se dešavalo u Prvom svjetskom ratu što se tiče logora koji su i tada postojali, pa kad pogledate Drugi svjetski rat gdje još uvijek nije do kraja ni istražena psihologija naše traume, dakle, naše suočavanja sa time što smo doživjeli tek u skorije vrijeme, Jovan Mirić izdao jednu zaista zanimljivu i veliku knjigu o tome. Kad pogledate šta se desilo u otačbinskim ratovima 90-ih, koliko smo stradali, kad to sve uparite sa ovom scenom neke ljetnje lakomislenosti gdje zapravo stotine hiljada ljudi potpunosti nesvjesni istorije, sadašnjosti, budućnosti, ne vide nikakvu potrebu da se bilo čega sjećaju, da makar kad turistički prolaze kroz te kraje da zastanu i svoje djeci objasne istoriju, kad vidite to, zaista se neka čovjek zapita šta zaista treba da se desi nama da bismo jednom za svakda ili bar jednom naučili tu istorijsku lekciju i vidjeli zapravo da nam se stradanja ne ponavljaju, nego da pokušamo da na neki način iz istorije učimo.
0: Taj naš zaborav garant je da će nam se nešto tako u budućnosti ponoviti ako ne uložimo svestan trud da se osvestimo i istorijske i životne lekcije koje smo toliko puta ponovili naučimo, ističe Đogo. Posle rata, zločin u Prebilovcima dugo nije bio istraživan. Jame u koje su bacane žrtve zabetonirani su u 1961. a ekshumacije su počele 1990. Posmrtni ostaci više od 4000 Srba sahranjeni su 4. avgusta 1991. u spomen kosturnici u Prebilovcima. Nažalost, već u junu 1992. tokom ofanzive Čagalj, pripadnici hrvatskih paravojnih snaga, HOS-a i HVO-a, minirali su spomen kosturnicu.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: U centru Skadra izbili su protesti zbog najave otvaranja srpskog konzulata u tom gradu. Okupljeni Albanci prošetali su ulicama Skadra sa transparentima i zastavama Albanije, Kosova i OVK. Demonstranti tvrde da grad nema istorijske, ekonomske ili diplomatske veze koje bi opravdale prisustvo srpskog konzulata. Ipak, istoričar Miloš Ković podsjeća da se Skadar nalazio u sastavu srpskih država od njihovih prvih pominjanja u istorijskim izvorima. Od ranog srednjeg veka bio je u sastavu države Višeslavića, zatim države Vojislavljevića, čije je središte bila upravo Duklja, a potom i u sastavu države Nemanjića, pri čemu su prestolonaslednici u državi Nemanjića vladali Zetom, odnosno Dukljom, a njihovo središte je bilo upravo grad Skadar.
3: Kasnije, sa propašću srpskih država, prema turskim popisima, Srbi čine veliki deo stanovništva, stanovništva Skadra, ne samo Skadra, nego i Severne Albanije. Skadar se nalazi i u sastavu Pećke patrijaršije, koja obuhvata i okuplja srpski narod u vremenima u kojima Srbi nisu imali državu, to znači od 15. odnosno od 16. veka do poznog 18. veka. Srpski narod živi u Skadru, faktički od prvih pominjanja tog grada. Iz Skadra dolaze neki od najznačajnijih predstavnika srpskog naroda.
0: Naš sagovornik objašnjava da su Srbi živjeli u Skadru od vajkada, sve do talasa proterivanja i asimilacije koji se u Albaniji odigrao tokom 20. veka. Taj talas naročito je bio intenzivan od vremena kralja Ahmeda Zogua, a okončan je za vreme diktature Envera Hodže. U njegovo vreme bilo je čak zabranjeno i samo postojanje nacionalnih manjina, kaže Ković, pa čak i religije. Prema tome, Srbi su morali da se izjašnjavaju kao Albanci, a crkve kao i džamije rušene su širom Albanije.
3: Tako se došlo do današnjih dana, kada su potomci Srba i dalje koncentrisani u Skadru i okolini. Selo Vraka i dalje ima većinski srpsko stanovništvo. Prema različitim procenama, Srba u Severnoj Albaniji ima između 10 i 30, neki kažu možda i do 40 hiljada. Ali su oni dalje pod ogromnim pritiskom, iako formalno više ne postoji zabrana da se izjašnjavaju kao Srbi. Čije otvaranje konzulata u Skadru moglo bi da bude početak, konačni početak rada sa tim Srbima.
0: Ković kaže da je otvaranje srpskog konzulata u Skadru i neka vrsta recipročnog odgovora na otvaranje albanskog konzulata u Bujanovcu, s tim što je reakcija javnosti bila drastično različita.
3: Treba primetiti to da otvaranje albanskog konzulata u Bujanovcu ni naišlo na doslovno nikakav odziv, nikakvu reakciju u srpskom javnom mnjenju. Uprkos tome da smo mi u tim krajevima Preševo, Bujanovac imali oružane pobune i da smo nedavno imali posetu predsjednika Albanije, koja se odigrala faktički van bilo kakve pažnje srpske javnosti. I to nije prva poseta predsjednika Albanije ovim krajevima koja se na taj način odigrala i organizovana. Dakle, u Srbiji, pa i u Crnoj Gori, izostanak bilo kakve reakcije na najavu otvaranja albanskog konzulata u Bujanovcu, dok u Albaniji imamo jednu apsolutnu, da kažemo, nacionalnu mobilizaciju i jednu vrstu novog šovinističkog talasa.
0: Sudeći po vestima iz Albanije i parolama onih koji protestuju u Skadru, a koji su veoma kritički nastrojeni prema Ediju Rami, moguće je da je ovo deo širih protesta koji potresaju Albaniju zbog odluke da praktično ustupi ostrvo Sazan kod Valone porodici Trump, koje bi tamo trebalo da gradi turistički kompleks, zaključuje Ković.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Od početka rata u Ukrajini, Rusija i Severna Koreja, dve zemlje koje su na udaru snažnih zapadnih sankcija, značajno su ojačale vojno-političku saradnju. Njihov savez potvrđen je i na bojištu. Severnokorejski vojnici učestvovali su i u odbijanju ukrajinske invazije i oslobađanju ruske Kurske oblasti, gde su pokazali visok nivo obučenosti i borbene sposobnosti. Granica Rusije i Severne Koreje duga je svega 17 kilometara i predstavlja najkraću kopnenu granicu Rusije. Dve zemlje razdvaja reka Tuman, preko koje je do sada postojao samo jedan stalni transportni prelaz, železnički most Družba, izgrađen 1959. godine. Novi drumski most preko te reke otvorit će novo poglavlje u razvoju saobraćajnih i ekonomskih veza dve zemlje. Ukupna dužina mostovskog prelaza bit će gotovo 5 kilometara, dok će sam most biti dug oko 1 kilometar. Ruski ekspert Aleksej Maslov kaže da izgradnja prvog drumskog mosta između Rusije i Severne Koreje za Moskvu predstavlja više od infrastrukturnog projekta, ekonomsku kapiju ka istoku i simbol jačanja veza sa azijskim partnerima, uprkos zapadnim sankcijama, dodajući da bi ovaj koridor mogao da otvori prostor i za jačanje vojne saradnje.
4: Da li će se ova nova infrastruktura koristiti i u vojne svrhe? Ne bih isključio takvu mogućnost, jer vojna saradnja između Rusije i Severne Koreje nije nikakva tajna. Šta više, potpisan je sveobuhvatan sporazum koji se pokazao veoma efikasnim. Zbog toga, ako Zapad nastavi pritisak na Rusiju i Severnu Koreju, logično je da će saradnja biti još više proširena.
0: Na pitanje zašto Ukrajina i njeni zapadni saveznici sa zabrinutošću prate projekat izgradnje mosta, iako se on gradi hiljadama kilometara daleko od ukrajinskog fronta, Maslov odgovara da to proizilazi iz straha od prorubljivanja saradnje Moskve i Pjongjanga, pre svega u vojno-tehničkoj sferi. To međutim pokazuje i dvostruke standarde Kijeva i Zapada, dok više od 50 savezničkih zemalja različitim kanalima snabdeva Ukrajinu oružjem, istovremeno se osporava pravo Rusije da razvija vojnu saradnju sa svojim partnerima. Naš sagovornik poručuje da Moskva ima pravo da samostalno bira partnere i razvija odnose sa zemljama koje smatra važni za svoje ekonomske, političke i bezbednosne interese.
4: To je razumljivo, jer kijevski režim u potpunosti zavisi od spoljne pomoći, za razliku od Rusije. Na zapadu i dalje postoji koncept prema kojem je ukrajinski sukob u suštini proksi NATO rat protiv Rusije. Ako Moskva proširi vojnu saradnju i vojne isporuke sa Severnom Korejom, to bi značajno moglo da promeni odnos snaga. Nije reč samo o isporuci severnokorejskog naoružanja Rusiji, već i o mogućnosti da ruske tehnologije, kao na primjer tehnologije protiv vazduhoplovne odbrane, budu prenete Severnoj Koreji. Možda upravo sada evropske zemlje shvate da svojim politikom doprinose približavanju svetskog rata.
0: Ukrajinski eksperti ocenjuju da bi novi drumski koridor mogao da oteža satelitsko praćenje transporta između Rusije i Severne Koreje, jer kamioni, za razliku od vozova, nisu ograničeni železničkom infrastrukturom i mogu da koriste razgranatu putnu mrežu. Zbog toga smatraju da bi drumska veza mogla da omogući tajni prevoz ljudstva i tereta i prikrivanje dela transporta od zapadnih obaveštajnih službi. Govoreći o signalu koji Moskva ovim projektom šalje, Maslov ocenjuje da Rusija pokazuje da ima partnere van Evrope i da nije u poziciji pasivnog iščekivanja, već da aktivno gradi novi politički i ekonomski prostor. A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Kijevski režim trpi poraz na frontu i zato se fokusira na intenziviranje terorističkih napada na ruske civile, rekao je ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Ujedinjene nacije su protiv svih napada koji dovode do civilnih žrtava, posebno među decom, izjavio je zamenik portparola generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Farhan Hak, komentarišući napade ukrajinskih dronova na dečje igralište u Belgorodskoj oblasti i plažu u Arhipo Osipovki kod Gelendžika. Marokanske vlasti pokrenule su postupke protiv 52 osobe zbog sumnje da su učestvovale u organizovanju ili omogućavanju ilegalnih prelazaka migranata u špansku enklavu Seutu tokom nedavne migranske krize. Mladi fudbaleri Crvene zvezde do 14 godina učestvuju na turniru UTCL Kup u Rusiji, a u prvom meču poraženi su od moskovskog CSKA rezultatom 2-1. Slušali ste Sputnik, pratite naše informativne emisije u terminima u 6.30, 13.30 i 19 sati, a popodnevne emisije možete i da gledate u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. U prethodnih pola sata s vama su bili tonski videorealizatori Srđan Milovanović i Gavro Dešić. Ja sam Nikola Joksimović, a redakcija Sputnika želi vam prijatno veče.
1: Radio Sputnik.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.
1: Koja te pokreće?

Slušate radio novosti na 104,7 MHz. Impresum Media, radio novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate radio novosti na 104,7 MHz.